glazba na dvije frekvencije. 89.6 i 93.6. Radio Centar, Studio Poreč.

sjećanja. Jutro kišu donosi i tebe mi odnosi.

0: Tri su sata.
1: Hrvatski radio. Prvi program. Vijesti.
2: Američki predsjednik Donald Trump objavio je na svojoj društvenoj mreži da od danas nastupa trodnevno primirje između Rusije i Ukrajine. Ono uključuje prekid svih borbenih aktivnosti i razmjenu zarobljenika po 1000 sa svake strane. Trump je objavio i da je upravo on zahtijevao primirje, te da iznimno cijeni to što su predsjednici Putin i Zelenski na to pristali. Nada se da je to početak kraja teškog rata. I Moskva i Kijev potvrdili su primirje.
1: Vijesti.
2: Danje Europe obilježava se u znak sjećanja na 9. svibnja 1950. kada je prihvaćen prijedlog francuskog ministra vanjskih poslova Roberta Schumana o novom obliku političke suradnje u posljeratnoj Europi. Schuman je predložio udruživanje proizvodnje i stvaranje Europske zajednice za ugljen i čelik. Bila je to prva u nizu nadnacionalnih europskih institucija koja se smatra temeljem današnje Europske unije. Dan Europe obilježit će se i u središtu Zagreba različitim cjelodnevnim aktivnostima, a najavljeni su i prigodni govori. Zagreb će obilježiti Dan pobjede nad fašizmom. Kao i svake godine na Savskom nasipu održat će se Trnjanski kresovi. Program najavljuje jedna od organizatorica, Franka Desio, iz mreže Antifašiskinja Zagreba.
3: Program nam počinje već tijekom dana, završava sa paljenjem kresova na vanjskom stage-u i onda se prebacujemo na Antifa Night u Močvari. Počinjemo već u 2 sata na nasipu, imat ćemo brojne radionice, bit će plesa, bit će muzike, bit će sadržaja za djecu, za mlade, za starije. Imat ćemo našu tradicionalnu biciklo popravljaonu, razne radionice plesa, izrade papirnatih brodića u znak podrške Palestini, razne štandove sa različitim sadržajima, super muziku. Nakon programa na vanjskom stage-u na večer nas očekuje isto sad već tradicionalni Antifa Night, nakon toga druženje do kasno u noć.
2: A za prijepodne je najavljen i ovogodišnji zagrebački hod za život. Povorka u 10.30 kreće s Trga Republike Hrvatske prema glavnom gradskom trgu do Zrinjevca, gdje je pripremljen prigodni program. Inicijativa se zauzima za zaštitu svakoga ljudskog života od začeća do prirodne smrti. Ove će se godine, kako je najavljeno, hod za život održati u 19 gradova. Nacionalna koordinatorica Željka Markić.
4: U Hrvatskoj svake godine oko 1400 majki gubi svoju djecu kroz spontani pobačaj. Muškarci i žene prolaze kroz teško iskustvo gubitka djeteta i najčešće je ta bol ignorirana i najčešće ne primaju onu pomoć na koju imaju pravo. Mi očekujemo da se novac poreznih obveznika počne ulagati u obitelji koji imaju teško bolesnu djecu i očekujemo da se novac prestane koristiti na nebulozne projekte koji su povezani s politikom i s ideologijom.
2: Sport. Mladi hrvatski tenisač Dino Prižmić ostvario je pobjedu karijere. U drugom kolu Mastersa u Rimu pobjedio je Novaka Đokovića rezultatom 2-6, 6-2, 6-4. U meču koji je zbog kiše i dugotrajnih prethodnih dvoboja počeo sa zakašnjenjem od nekoliko sati, Prižmić je unatoč izgubljenom prvom setu na kraju nadigrao najuspješnijeg tenisača svih vremena.
5: Vrijeme.
2: Pretežno sunčano ujutro na istoku i jugu uz više oblaka moguća kiša. Poslije podne i navečer ponegdje pljuskovi. Na Jadranu slab do umjeren sjeverozapadnjak i bura. Jutarnja temperatura između 8 i 13, na Jadranu od 11 do 16. Dnevna od 21 do 26 stupnjeva. Čuli ste vijesti. Tonska realizacija Marijan Čagalj, uredila Kristina Bokanić.
6: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.
7: Kronika dana. U dvorani Žatika upravo je otvorena 32. vinistra, manifestacija koja okuplja vrhunske vinare, proizvođače vinarske i poljoprivredne opreme i proizvođače gastrodelicija. Vinistra će se moći posjetiti do 10. svibnja, a evo što je prigodom svečanog otvorenja rekao predsjednik udruge Vinistra Luka Rossi.
8: Dragi prijatelji,

0: kolegice i kolege vinari, dobrodošli na 32. Vinistru. Kao i nekoliko prošlih godina, izuzetno mi je čast i zadovoljstvo biti na ovom mjestu i predstavljati jednu udrugu za koju bih rekao da je više od udruge. Više od udruge jer kao vinar, kako sudjelujem u radu, sam izričito zahvalan i ponosan na to što rade kolege u udruzi na čelu sa Ivanom, Sanja, Ema, Ana. Kad vidim koliko energije se trude i ulažu u jednostavno ono što mi vinari najbolje radimo. A s druge strane, kao predsjednik ministre, sa zahvalam vinarima jer svake godine podižu vinarima i vinogradarima, kako podižu svake godine ljestvicu u kvaliteti. To najviše vidimo kada putujemo po svijetu, kako smo bili ove godine na najvažnijem svjetskom sajmu vina u Parizu, na Wine Parisu. Kada dođemo tamo gdje su sve najbolje, najveće vinarije na svijetu, dođemo i mi i tada se uspoređujemo ono što radimo. I zaista dođemo doma svaki put jako, jako ponosni. Zadnjih 32 godine puno ljudi je sudjelovalo u ovoj prekrasnoj priči na kojima sam jako zahvalan, kako svim vinarima, vinogradarima, zahvalan sam i na mojim prethodnicima koji su bili na ovom mjestu i nekako kad razmišljamo u tim godinama i kada je trebalo izabrati smjer, strategiju, kada je trebalo izabrati koju sortu ulagati, toliko pogodaka imati svaka im čast. Upravo radi toga razmišljamo i za budućnost, razmišljamo o novim idejama, svake godine gledamo šta napraviti novo i dolazimo do jednog zaključka da jedino ono što je u budućnosti sigurno, a to je da onaj koji ima ove godine 20 godina, za 10 godina će imati 30 godina, odnosno za 20, 40 godina. To je jedina sigurnost koju imamo u budućnosti. Zato, evo, koristim i prigodu ovako javno da se zahvalim direktoru udruge Ivanu Mariću, koji nije samo direktor, nije samo operativac, već je i strateg, razmišlja u buduće šta će se biti sa našim vinarstvom i iz naših razgovora, pogotovo kad se vozimo na put i tako onda razgovaramo, šta će biti za 5-10 godina. I nekakav zaključak je bio, i zato pohvaljujem njegovu inicijativu, da se oformi jedno novo tijelo u našoj udruzi. Pa nekako ove godine sam najponosniji na tu novu situaciju. Mi smo osnovali Gen V, se zove generacija vinistra. Zato ove godine imali smo jednu ideju koju smo odmah jako dobro prihvatili. To nigdje nismo vidjeli u svijetu, gdje će se dva sata danas i sutra moći kušati vina koje su napravile nove generacije. Znači, to su vina koja možda neće niti ići na tržište, to su vina koja su u pripremi, a to su njihovi pokusi. Znači, svi znamo kako razmišljaju njihovi roditelji, koji je stil, ali danas ćemo imati i priliku vidjeti kako se razmišljaju ovi naši mladi koji nas jednog dana će i zamijeniti. Tako da slijedi bogat program. Prošle godine smo bili promijenili cijeli vizualni identitet, promijenili smo sustav i ocjenjivanja i način štandova, izgled štandova. Prvi smo u Hrvatskoj koji imamo dizajnersku vinsku manifestaciju. Ove godine smo se odlučili više fokusirati na bogat program, tako da ćemo imati i show cooking, ali isto ono što će biti jako interesantno, pošto smo ove godine napravili suradnju sa ICT Istrom udrugom, vidimo, sve više se priča o umjetnoj inteligenciji, neki kažu to je budućnost, mi kažemo to nije budućnost, to je sadašnjost, a gledamo kako da to maksimalno iskoristimo. Tako da, evo, želim se svima zahvaliti koji su sve ove godine vjerovali u projekt Vinistru, od svih naših sponzora, partnera, od jedinica lokalne uprave, samouprave, gradova, županije, naravno, sve do najviših državnih instanci. Naravno, jedna velika, velika zahvala svim vinarima koji su sve ove godine stvarali i se trudili, koji su bili centar ove priče. I još jedan put zahvala cijelom uredu Vinistre koji neumorno radi svaki dan. I to zaista vidim koliko posla, teško objasnio ovako u jednom kratkom govoru. Želim svima, kao i svake godine, uspješnu Vinistru, dobro druženje i dobro kušanje najboljih vina u Istri. Hvala.
1: Predstavnici tvrtke Valamar novinarima su predstavili novouređeni resort Picale. Nakon obilaska resorta Picale, novinarima se obratio i predsjednik uprave Valamara Željko Kukurin, koji je između ostalog naglasio.
2: Znači, resort Picale imali ste ga vremenu, vjerujem, pregledati. Smješten je na ovoj doljnjoj šetnici koja je rekonstruirana, Parenzana, sa tom temom Parenzane. To smo napravili zajedno sa gradom Porečom. Od samog početka izgradnje resorta htjeli smo napraviti otvoreni tip resorta za razliku od nekih resorta koji su u Španjolskoj, ne znam, Karibima i Turskoj. Dakle, naš koncept je onaj koji je otvoren prema lokalnoj zajednici, tako da ono što ste mogli vidjeti da je tu i napravljena šetnica i plaže koje su evo trenutno u finalizaciji, sportski sadržaj i cijeli niz drugih javnih sadržaja koje su na korištenju i raspolaganju ne samo gostiju hotela nego i lokalnoj zajednici, i to je ono što mislimo da je pravi razvoj hrvatskog hotelskog turizma, koji je otvoren prema lokalnoj zajednici destinacija, ne suprotno, s obzirom da mi zaista imamo šta pokazati. Resort je razvijen u tri hotelska koncepta. Prvi je upravo ovdje i ovo vam je hotel koji je na neki način rekonstrukcija onog hotela koji je bio izgrađen 79. koji je sada srušen. Dakle, ovo je bio i onda prvi toranj. Oni koji znaju, vidim tu neka lica koji poznaju ovaj hotel Picale, se sjećaju tehnologije, i točno tako je izgledao. Dakle, kad ste ušli unutra, bila je lijevo recepcija, iza je bio Majs kongresni centar, bila su ta tri tornja i mi smo upravo sada na tom prvom od tri tornja koji je i onda bio hotel Picale. U ovom hotelu gosti koji dođu, oni imaju svoj glavni restoran More, koji je inspiriran sa ribom i plodovima mora, dakle iz Jadranskog, to je nekakva osnovna tema. I u ovom hotelu su smješteni, ajmo reći, glavni sadržaj cijelog resorta. Tu negdje iza mene, to je ovaj family hotel, tamo su sve obiteljske sobe, dječje igralište, igraonice, i oni imaju svoj restoran koji je na all inclusive bazi, koji se zove Quattro Terre, ima taj snažnu tematizaciju Mediterana i istarskih jela. I Picale Suites, u kojem su neki od vas boravili ili bili na doručku, dakle tamo, to je najluksuzniji dio resorta, hotel koji ima svoju recepciju, svoje bazene, i ima hotel, ima restoran Parenzana koji je upravo inspiriran tom pričom o Parenzani. Šta znači ovaj projekt za Valamar i koje otprilike, kako stojimo? Znači, to je za nas flagship projekt, ali osim toga on ima ogroman utjecaj na poslovanje i na rast Valamara. Vi znate da mi imamo objavljenu strategiju do 2026. do kraja ove godine, gdje značajna komponenta čini financijski uspjeh upravo ovog projekta, gdje Valamar teži nekakvoj procijenjenoj vrijednosti prema milijardu eura, gdje ulazimo zaista u prvu ligu kompanija. Ono što za sada mogu podijeliti sa vama je da imamo dosta solidan booking za ovu sezonu, iako je hotel tek otvoren. Tu smo negdje prema 70% godišnjeg plana, što je za hotel novi ovakve veličine zapravo jako dobar rezultat. Za 1. maj smo bili puni sa gostima, što je bio neki prvi test evo za ekipu ovdje iz resorta, i mislim da su ga položili sa svim najboljim ocjenama, i do sada 2700 recenzija, dakle, što je već veliki broj recenzija. Ocjena gostiju je 95, sa visokom procijenjenom dodane vrijednosti, tako da mislim da smo do sada prepoznati i da smo položili, i to unatoč bojaznama da je ipak hotel još uvijek bio u finalizaciji. Dobili smo tako visoku ocjenu, vjerujem da to govori o tome da je koncept očito pogođen i da idemo svi skupa u dobrom smjeru.
1: Uoči Dana pobjede nad fašizmom i Dana Europe, koji se obilježava danas 9. svibnja, u petak je polaganjem vijenaca na spomen obilježje palim borcima NOB-a pokraj gradske palače i minutom šutnje obilježena ova godišnjica. Delegaciju su predvodili gradonačelnik grada Poreča Loris Peršurić, predsjednik gradskog vijeća Elio Štifanić, predsjednik udruge antifašističkih boraca i antifašista Poreč Arduino Matošević, kao i predstavnici udruge dragovoljaca i veterana Domovinskog rata. Ove se godine obilježava 81. godišnjica pobjede nad fašizmom, a podsjetilo se kako je zahvaljujući narodno-oslobodilačkoj borbi danas moguće živjeti u slobodi, te će se i dalje nastaviti njegovati ova tradicija. Danas je dan kada se prisjećamo temeljnih europskih vrijednosti promicanja mira, slobode, tolerancije i zajedništva. Ovaj povijesni trenutak ostaje naš temelj i ne samo to. Ovo je trenutak koji nas i danas obvezuje ne samo da ga pamtimo, nego da iz njega učimo, rekao je ovom prigodom gradonačelnik grada Poreča Loris Peršurić. Poduzetnički inkubator Poreč nastavlja sa besplatnim edukacijama za poduzetnike. Tako je i održana besplatna edukacija o primjeni umjetne inteligencije u poslovanju. Sudjelovalo je 30 polaznika iz različitih sektora poduzetništva. Sudionici su sa velikim interesom pratili predavanja te usvajali konkretna znanja o praktičnoj primjeni umjetne inteligencije i to u svakodnevnom poslovanju. Tijekom edukacije obrađene su teme poput najčešće korištenih AI alata, njihove primjene u marketingu i prodaji, generiranja poslovnih ideja, odgovaranja na recenzije, optimalizacije cijena u odnosu na konkurenciju, prevođenja te izrade zapisnika sa sastanaka. Posebna pažnja posvećena je mogućnostima izrade web stranica uz pomoć alata poput Kodeksa i Clouda, a doznalo se i o razvoju GPT modela od 2018. godine do danas. Predavanje je održao Miško Maculić-Tomičić, stručnjak za digitalni marketing, a poduzetnici su pokazali veliki interes te aktivno sudjelovali u edukaciji, koja je održana u praktičnom formatu uz primjere iz stvarnog poslovanja, što je polaznicima omogućilo da stečena znanja odmah primjene u svom vlastitom radu. Svaki kutak, jedan lutak, ime je izložbe Lutaka kazališta Zadar, koja je otvorena u prizemlju rovinjskog kazališta Ganduzio. Edukativna je to izložba koju čine lutke i dijelovi scenografije iz bogate raznovrsne riznice zadarskog kazališta Lutaka, a ujedno to je i uvertira u četvrti istarski lutkarski festival Abrahadabra, koji će se održati u pet istarskih gradova i općina od 25. do 28. svibnja. Edukativnu notu imalo je i otvaranje izložbe koju je pred brojnom publikom, koju su većinom činili učenici rovinjskih osnovnih škola, otvorila Dubravka Svetličić, ravnateljica Pučkog otvorenog učilišta grada Rovinja. Na ovoj izložbi unutar sjajnih scenografija postavljene su lutke iz šest različitih predstava kazališta Lutaka Zadar, koje obuhvaćaju širok raspon lutkarskih tehnika, od ruštih i štapnih preko stolnih pa sve do impresivnih velikih lutaka koje zahtijevaju animaciju više izvođača. Upravo ta raznolikost i tehnika svjedoči o bogatstvu lutkarske umjetnosti i neprestanoj potrazi za novim izražajnim mogućnostima, rečeno je na otvorenju izložbe. Izložba je osmišljena sa ciljem da posjetiteljima približi raskoš i širinu kreativnih rješenja u dizajnu lutaka, ali i svjetova koji ih okružuju, jer vizualni jezik predstavlja jedan od temeljnih i najizražajnijih jezika lutkarstva. Među izloženim lutkama na izložbi su i one koje su osvojile brojne nagrade na lokalnoj i međunarodnoj sceni, potvrđujući visoku umjetničku vrijednost i prepoznatljivost zadarskog lutkarstva. Kako je naglašeno, to je i svojevrsna pozivnica na četvrti istarski lutkarski festival, koji će se uz bogat program održati od 25. do 28. svibnja, a tradicionalno festival će u ponedjeljak 25. svibnja u Rovinju otvoriti velika gradska povorka lutaka, lutkara i djece rovinjskih vrtića. Tijekom 4 dana za publiku svih generacija predstavit će se 42 programa, i to uz predstave kazališnih družina iz Hrvatske, Italije i Slovenije. A na rasporedu su i radionice lutkarske animacije, a ove godine otvorena je i za srednjoškolce, te radionice izrade lutaka i žongliranja. 4 predstave moći će pogledati publika osim u Rovinju, u Poreču, Bujama, Momljanu, Kafanaru i Žminju. Iako se često ponavlja da vožnja pod utjecajem alkohola može izazvati prometne nesreće i to sa težim posljedicama, i dalje se dešava da poneki vozači sjedaju za upravljač nakon konzumiranja veće količina alkohola. Tako su zabilježene i dvije prometne nesreće na području Istre gdje su počinitelji bili pod utjecajem alkohola. Prva prometna nesreća se dogodila na području Pule kada je 33-godišnjakinja upravljajući automobilom pod utjecajem alkohola od 1,33 promila kolnikom nerazvrstane ceste dolaskom do raskrižja nije poštivala znak obaveznog zaustavljanja te oduzela prednost prolaska te se sudarila s automobilom kojim je upravljao jedan 25-godišnjak. U istoj nesreći 25-godišnjak je lakše ozlijeđen, a vozačici je zbog počinjenih prekršaja izrečena novčana kazna u iznosu od 1320 eura, kao i zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom u trajanju 3 mjeseca. Druga nesreća dogodila se na području Plovanije, kada je također ženska osoba pod utjecajem alkohola od 1,33 promila dolaskom do raskrižja sa državnom cestom oduzela prednost prolaska te prednjim dijelom udarila u automobil kojim je upravljala 58-godišnjakinja. U ovoj prometnoj nesreći nitko nije ozlijeđen, međutim vozačica je uhićena te je također utvrđeno da je upravljala vozilom iako je izrečena zaštitna mjera zabrane upravljanje motornim vozilima. Ista je kažnjena sa 2500 eura kazne i zaštitnom mjerom zabrane upravljanja motornim vozilima u trajanju od 13 mjeseci. Kako se ovih dana na području Poreštine održava i vinarska manifestacija, vozače se upozorava ne sjedaju za upravljač ukoliko su konzumirali veće količine alkohola.
3: Vremenska prognoza.
1: Sunčano vrijeme s promjenjivom na oblakom u prvom dijelu dana, puhat će sjeveroistočni vjetar, temperature zraka kretat će se do 21 stupanj Celzija.
4: ...89,6 i 93,6 MHz. Radio Centar.
5: Slijedi reprizirani program.
6: Dobrodošli u Eufrazijanu.

0: Cijenjeni slušatelji, dobrodošli u ovotjednu Eufrazijanu, emisiju o kulturi. Za prvi prilog u ovotjednoj Eufrazijani imamo javljanje iz umjetničke škole Poreč, odakle nam se javila ravnateljica Sanjica Sara Radetić i ispričala nam o aktualnostima u umjetničkoj školi Poreč.
1: Dobar dan i lijep pozdrav iz umjetničke škole Poreč. Ovih dana kod nas je jako veselo, nakon niza koncerata, plesnih programa povodom Dana grada, Dana plesa. Evo, danas se pripremamo za prvi Plesofest, prvi Porečki festival umjetničkih škola i umjetničkih organizacija. Jako smo uzbuđeni jer nam u goste dolaze naši prijatelji plesači, Osnovna škola za klasični balet i suvremeni ples pri Osnovnoj školi Vežica iz Rijeke. Dolaze nam srednjoškolci, plesni odjel Prve sušačke gimnazije u Rijeci koji ima odjel suvremenog plesa. Dolaze nam dugogodišnji prijatelji Škola suvremenog plesa Ane Maletić iz Zagreba, škola sa dugom tradicijom i velikim uspjesima. Dolazi nam umjetnička organizacija Plesne radionice Ilijane Lončar, naši prijatelji iz Velike Gorice, umjetnička škola Franje Lučića, naši prijatelji iz Kaštela, plesni studio i plesna medijacija Mot Dugopolje Kašteli, i naravno nastupaće i naši učenici umjetničke škole Poreč. Biće to predivni program. Tijekom ponedjeljka imat ćemo scenske i tonske probe u kazalištu, a onda u 17 sati sve vas pozivamo. Dođite na prekrasan, raznovrsan plesni program svih tih umjetničkih škola i umjetničkih organizacija, tih prekrasnih plesača i njihovih koreografa, učitelja. Dakle, u 17 sati u kazališnoj dvorani Pučkog otvorenog učilišta na Narodnom trgu 1. Svi se dobrodošli. Puno dobre glazbe, puno plesa. Vjerujem da ćete se uz nas razveseliti. Evo, uživajte i podržite prvi Plesofest, Porečki festival plesa. I uz to nastavit ćemo se družiti i utorak. Imamo prekrasnu plesnu radionicu pod nazivom Ples i matematika u maloj sali, i to će održati naša gošća, umjetnica Sunčana Bandić. Dakle, naši učenici će imati priliku sa vrhunskom umjetnicom, pedagogom i plesačicom Sunčanom Bandić raditi, i naravno nastavit ćemo u utorak sa glazbenim programom povodom dana škole. Dakle, tijekom dana imat ćemo probe naših učenika u kazalištu, a onda u 18 sati čuti ćemo naše zborove, orkestre. U školi imamo harmonikaški orkestar, gudački orkestar, moderni orkestar. Učit ćemo razne soliste na instrumentima, predstavit će nam se naši učenici sa instrumentima, klavir, harmonika, flauta, truba, violina, violončelo. I ne samo kao solisti, i čut ćemo neke jako zanimljive kombinacije u komornih sastava. Dakle, pokazat ćemo jedan mali dijelić onoga što smo spremali tijekom ove godine. Naši učenici su zajedno sa svojim učiteljem uložili ogroman trud i rad, puno sati pripreme je, uz veliku podršku roditelja. Bit ćete nam sjajan koncert, puno, puno radosti, puno užitka, uz glazbu, uz velike emocije.
2: Radio Centar, Studio Poreč.

0: Eufrazijanu nastavljamo sa prilogom iz Pučkog otvorenog učilišta Poreč, iz kojega nam je Ana Marija Lovrečić predstavila šta je bilo i šta će tek biti u organizaciji Pučkog otvorenog učilišta Poreč.
1: Lijep pozdrav iz Pučkog otvorenog učilišta Poreč. Prošlog tjedna u organizaciji Pučkog otvorenog učilišta održao se prvi plesni festival. Poreški plesni festival tijekom 5 festivalskih dana donio je bogat program i raznoliki program suvremenog plesa, povezujući profesionalne umjetnike, lokalnu scenu i publiku svih generacija. Festival je otvoren radionicom suvremenog plesa za mlade porečke plesače pod vodstvom umjetnika iz Yellow Bees umjetničkog kolektiva, koji su idućeg dana u kazališnoj dvorani Pučkog otvorenog učilišta imali virtuoznu izvedbu suvremene plesne predstave What Do You See or Not. Utorak je bio rezerviran za dječji program. Program je započeo dječjom plesnom predstavom Poloplet u kazališnoj dvorani. A plesnu predstavu su odigrali udruge suvremenog plesa Axis. Na samom kraju predstave, porečki vrtićanci imali su priliku i sami stati na svjetla pozornice, te zaplesati poloplet s plesačicama. U popodnevnim satima Korana Stojisavljević i Katja Kaplan održali su plesnu radionicu Igru ples, gdje su najmlađi polaznici kroz ples istraživali slobodu izražavanja. U srijedu je na programu bio posebno za svakoga. Program je započeo izvedbom plesne predstave Bazen umjetničke organizacije Škvadra. Riječ je o site-specific predstavi koja se prilagođava svakom prostoru u kojem se izvodi, pretvarajući naš grad u pozornicu, pa je tako i Porečki trg slobode postao mjesto izvedbe. Nakon predstave Bazen slijedio je predstavljanje Porečke plesne udruge USB. Program se zatim preselio u kazališnu dvoranu gdje se prikazivao plesni film Bijelo, The Way I Want to Remember, autorice i selektorice godišnjeg festivala Aleksandri Madsen. Nakon filma uslijedio je zanimljiv razgovor s autoricom, direktorom fotografije Matejem Đuzelom i moderatoricom Ivonom Orlić, koji su publici približili proces nastanka filma i njegove umjetničke spojeve. Vrijednost festivalu dalo su i nastupi Porečke plesne udruge MOT 08 te umjetničke škole Poreč, čime je naglašena važnost uključivanja lokalne zajednice u kulturni život grada. Time je ujedno završen ovogodišnji prvi program festivala. A u srijedu 6. svibnja, mališani dječjeg vrtića Radost 1 i Radost 2 imali su priliku uživati u posebnom scenskom doživljaju. Predstava Pipeta nastala kao rezultat intenzivno lutkarske pripovjedne radionice pri Pučkom otvorenom učilištu Poreč, oduševljala je najmlađu publiku i potvrdila kreativni potencijal naših najmlađih porečkih snaga. Pod stručnim vodstvom mentora Marine Đelavija Kominić i Aleksandra Bančića, polaznici radionice prošli su cijeli stvaralnički put od izrade lutaka i uvježbavanja teksta do zajedničkog oblikovanja scenskog nastupa. Mladi glumci Gabriel Pištan, Iskra Deković, Paola Verunica, Ana Beldakić i Ana Kuklec u nastupe su uložili izniman trud, što je rezultiralo toplim i dugotrajnim pljeskom mališana koji su priču pratili s velikom pozornošću. Ove uspješne izvedbe bile su tek uvertira u ono što slijedi u Pučkom otvorenom učilištu Poreč. U sklopu 8. ekona Festivala kulture življena, koji će se održati krajem svibnja, organizira se i nova lutkarsko pripovjedna radionica za djecu u dobi od 8 do 12 godina. Početak radionice 18. svibnja, a završni nastup bit će u ponedjeljak 25. svibnja. Broj mjesta je ograničen, a prijave se vrše putem online obrazaca na službenim stranicama Pučkog otvorenog učilišta Poreč. Pozivamo sve zainteresirane roditelje da rezerviraju svoje mjesto za svoje male kreativice na vrijeme i omoguće im da postanu dio ove jedinstvene umjetničke Porečke priče.

0: Eufrazijana.
1: U četvrtak 7. svibnja u Istarskoj sabornici održana je 30. po redu dodjela nagrade Laurus Nobilis za učenike viših razreda osnovnih škola i srednjih škola Poreštine. Svojom maestralnom izvedbom na harmonici u ovoj svečanost okupljane uveo David Pršurić, osviravši virtuoznu skladbu Tokata. Ovaj svečani dan posvećen je učenicima i učenicama koji svojim literarnim radovima otkrivaju svoje svjetove, dopuštajući publici da uđu u njih s puno suosjećanja i uvažavanja. Sve ovo organizira Gradska knjižnica Poreč, koja svake godine objavljuje natječaj za izborno prozno djelo. Osim osvajanja nagrade, poticaj mladim autorima, tiskanje njihovih tekstova u zbirci Pozica, koja donosi najbolja literarna ostvarenja učenika osnovnih i srednjih škola triju prijateljskih gradova na natječajima. Mala nagrada Gjalski za osnovnoškolce i nagrada Gjalski za srednjoškolce u Zaboku, natječaj grada Crikvenice te poreška nagrada Laurus Nobilis. Laureatima ovogodišnjeg natječaja dodjeljuje se nagrada Laurus Nobilis, koja se sastoji od poklon bona za kupnju knjiga te putovanja u Zabok na svečanu dodjelu nagrade Ksaver Šandor Gjalski. Najbolji autori proglašeni su u kategoriji osnovne škole hrvatski jezik Laurel Parensan, u kategoriji osnovne škole talijanski jezik Anita Mancini, u kategoriji srednje škole hrvatski jezik Natali Bogojević te u kategoriji srednje škole talijanski jezik Tihana Melon. Cijenjeni slušatelji, bilo je to sve za ovo tjednu Eufrazijanu, emisiju o kulturi. Do sljedeće Eufrazijane, ostanite kulturni.

0: 4 su sata.
1: Hrvatski.
0: Četiri su sata.
1: Hrvatski radio.

0: nekoliko sati nakon što je državni tajnik Marco Rubio rekao da Sjedinjene Države očekuju odgovor Irana. Nakon njega poslušajmo i izjavu člana Odbora za nacionalnu sigurnost iranskog parlamenta.
1: Nešto bismo trebali doznati danas. Očekujemo njihov odgovor. Vidjet ćemo kakav će biti. Nadamo se da će nas uvesti u ozbiljan pregovarački proces. Iz naše perspektive, pomorska blokada smatra se vojnim činom, a vojni čin izaziva vojnu reakciju. Neka to shvate. Od sada bi svojim razaračima trebali osigurati dodatnu pratnju kako bi, ako neki od njih počne tonuti, barem mogli spasiti i evakuirati svoje pomorske snage.
0: Svjetska zdravstvena organizacija potvrdila je 6. slučaj zaraze hantavirusom od 8 sumnjivih slučajeva prijavljenih nakon izbijanja zaraze na kruzeru Hondius u Atlantskom oceanu. Od posljedica zaraze preminulo je 3 ljudi. Brod bi sutra oko podneva trebao stići do Kanarskih otoka i ostati usidren u luci Granadilla. Prije evakuacije u matične zemlje 149 putnika i članova posade bit će pregledano na brodu. Stanovnici i lučki radnici Tenerifea pobunili su se zbog njihova prihvata na otoku, no ravnateljica španjolske civilne zaštite umiruje javnost.
2: Sa sigurnošću mogu reći da nikakve mogućnosti za kontakt s civilnim stanovništvom neće biti. Sve će biti izolirano i ograđeno. Pristup će biti dopušten samo ovlaštenom osoblju.
0: Vijesti. Zajedništvo kroz sport glavna je tema prigodnog programa koji će se u povodu Dana Europe održati u središtu Zagreba. Proslavu rođendana Europske unije organiziraju Ured Europskog parlamenta i predstavništvo komisije u Hrvatskoj u suradnji s gradom, Ministarstvom vanjskih i europskih poslova, Ministarstvom turizma i sporta te veleposlanstvima država članica Europske unije. Dan Europe obilježava se u znak sjećanja na 9. svibnja 1950. kada je prihvaćen prijedlog francuskog ministra vanjskih poslova Roberta Schumana o novom obliku političke suradnje u posljeratnoj Europi. Schuman je predložio udruživanje proizvodnje i stvaranje Europske zajednice za ugljen i čelik. Bila je to prva u nizu nadnacionalnih europskih institucija koja se smatra temeljem današnje Europske unije. Sport. Na Maksimiru se u 16 sati sastaju Dinamo i Hajduk u sklopu 34. kola domaćeg nogometnog prvenstva. Kakva su očekivanja od derbija, govore treneri Mario Kovačević i Gonzalo Garcia.
3: Nema lagane utakmice protiv Hajduka, nikad nema. Nama je drago da smo mi već osigurali i htjeli smo to da ova utakmica ne odlučuje, ali sigurno da idemo s prve minute na pobjede, to nas samo zanima. Znamo da dugo nismo tu Hajduka u Zagrebu pobjedili, samo od prve minute da krenemo što bolje, što jače i da razveselimo naše navijače.
4: Uvijek želimo pobijediti. Njih još nismo, što znači da nismo zaslužili. U prvoj smo se utakmici dobro držali. U Zagrebu su izjednačili u 12. minuti nadoknade. U trećoj su oni bili puno bolji od nas. Nadamo se da ćemo sad pokazati dobro lice i boriti se najbolje što možemo, kako smo već puno puta pokazali.
0: Vrijeme. Pretežno sunčano, ujutro na istoku i jugu uz više oblaka moguća kiša, poslije podne i navečer ponegdje pljuskovi. Na Jadranu slab do umjeren sjeverozapadnjak i bura. Jutarnja temperatura između 8 i 13, na Jadranu od 11 do 16. Dnevna od 21 do 26 stupnjeva. Čuli ste vijesti. Tonska realizacija Marijan Čagalj, uredila Kristina Bokanić.
5: Glazbena noć.
6: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.
7: A što je sad? Najnoviji hitovi. Domaće i strane glazbene scene. Na valovima Radio Centra.

A što je sad? Najnoviji hitovi domaće i strane glazbene scene. Na valovima Radio Centra.

A što je sad? Najnoviji hitovi domaće i strane glazbene scene. Na valovima Radio Centra.

0: 5 je sati.
1: Hrvatski radio. Prvi program. Vijesti.
0: Do ponedjeljka je na snazi primirje između Rusije i Ukrajine, objavio je na svojoj društvenoj mreži američki predsjednik Donald Trump. Primirje uključuje prekid svih borbenih aktivnosti i razmjenu zarobljenika po 1000 sa svake strane. Trump tvrdi da je upravo on zaslužan za primirje, te da su Putin i Zelenski na to pristali. Ukrajina je službeno izdala deklaraciju kojom se obvezuje da neće napadati Moskovski, te da su Putin i Zelenski na to pristali. Ukrajina je službeno izdala deklaraciju kojom se obvezuje da neće napadati Moskovski crveni trg,

0: Schumann je predložio udruživanje proizvodnje i stvaranje Evropske zajednice za ugljen i čelik. Bila je to prva u nizu nadnacionalnih evropskih institucija koja se smatra temeljem današnje Evropske unije. Zagreb će obilježiti dan pobjede nad fašizmom. Kao i svake godine, na Savskom nasipu održat će se Trnjanski kresovi. Program najavljuje jedna od organizatorica, Franka Desio, iz mreže antifašiskinja Zagreba.
1: Počinjemo već u 2 sata na nasipu, imat ćemo brojne radionice, bit će plesa, bit će muzike, bit će sadržaja za djecu, za mlade, za starije. Imat ćemo našu tradicionalnu biciklopopravljaonu, razne radionice plesa, izrade papirnatih brodića u znak podrške Palestini, razne štandove sa različitim sadržajima, super muziku. Nakon programa na vanjskom stage-u na večer nas očekuje isto sad već tradicionalni Antifa night, nakon toga druženje do kasno u noć.
0: A za prije podne je najavljen i ovogodišnji zagrebački hod za život. Povorka u 10.30 kreće s Trga Republike Hrvatske preko glavnog gradskog trga do Zrinjevca, gdje je pripremljen prigodni program. Ove će se godine, kako je najavljeno, hod za život održati u 19 gradova. Nacionalna koordinatorica Željka Markić.
2: U Hrvatskoj svake godine oko 1400 majki gubi svoju djecu kroz spontani pobačaj. Muškarci i žene prolaze kroz teško iskustvo gubitka djeteta i najčešće je ta bol ignorirana i najčešće ne primaju onu pomoć na koju imaju pravo. Mi očekujemo da se novac poreznih obveznika počne ulagati u obitelji koji imaju teško bolesnu djecu i očekujemo da se novac prestane koristiti na nebulozne projekte koji su povezani s politikom i s ideologijom.
0: Ljubitelji arhitekture ovoga vikenda dolaze na svoje. U koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog održat će se veliki međunarodni arhitektonski skup Dani Orisa, koji će okupiti domaće i svjetske predavače, među njima i slovenskog filozofa Slavoja Žižeka, organizator događaja Andrija Rusan.
3: Smatrali smo izuzetno interesantnim da jedan takav čovjek, mislilac, nešto kaže o arhitekturi, a isto tako nakon tog njegovog predavanja bit će razgovor sa publikom i vjerujemo da će Slavoj Žižek nam otvoriti neka druga vrata gledanja na arhitekturu.
0: Sport. Na Maksimiru se u 16 sati sastaju Dinamo i Hajduk u sklopu 34. kola domaćeg nogometnog prvenstva. Kakva su očekivanja od derbija, govore treneri Mario Kovačević i Gonzalo Garcia.
4: Nema lagane utakmice, protiv Hajduka nikad nema. Nama je drago da smo mi već osigurali i htjeli smo to da ova utakmica ne odlučuje, ali sigurno da idemo s prve minute na pobjedu, to nas samo zanima. Znamo da dugo nismo tu Hajduka u Zagrebu pobjedili, samo od prve minute da krenemo što bolje, što jače i da razveselimo naše navijače.
5: Uvijek želimo pobijediti. Njih još nismo, što znači da nismo zaslužili. U prvoj smo se utakmici dobro držali. U Zagrebu su izjednačili u 12. minuti nadoknade, u trećoj su oni bili puno bolji od nas. Nadamo se da ćemo sad pokazati dobro lice i boriti se najbolje što možemo, kako smo već puno puta pokazali.
0: Vrijeme. Pretežno sunčano, ujutro na istoku i jugu uz više oblaka moguća kiša. Poslije podne i navečer ponegdje pljuskovi. Na Jadranu slab do umjeren sjeverozapadnjak i bura. Jutarnja temperatura između 8 i 13, na Jadranu od 11 do 16. Dnevna od 21 do 26 stupnjeva. Čuli ste vijesti. Tonska realizacija Marijan Čagalj, uredila Kristina Bokanić.
6: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.
7: Novi singlovi, albumi, promocije, nove glazbene nade.
6: Noviteti sa hrvatske glazbene scene.
8: Poštovani slušatelji, dobrodošli na valove Radio Centra Studija Poreč. Krećemo sa emisijom Noviteti sa hrvatske glazbene scene. Riječka pjevačica Patricija Gašparini predstavlja svoj novi singl, ali više o tome reći će ona sama. Izvoli.
9: Bog svima, ja sam Patricija Gašparini i iskrena mi je čast što evo u Istri mogu predstaviti na Radio Centru Poreč svoju novu pjesmu Ljubi majka. Ja vjerujem da će se dosta ljudi prepoznati u Istri.

0: postoji, evo pogotovo žene, ženska populacija. Htjela sam evo jedan alternativni pop ubaciti sad prije ljeta, koji će biti na playlistama, ja se nadam. I evo, jedan jak, snažan, vizualni identitet i scenski sam htjela predstaviti u ovoj pjesmi. Poruka je snažna i još nitko nije na tu temu otpjevao kod nas u Hrvatskoj i na Balkanu. Pa evo, nadam se da će pjesma vam dobro sjesti i možda vam dati snage za neke buduće veze i odnose privatne, poslovne, da eto shvatite s kakvim ljudima imate posla i naravno da učinite najbolje ono što je za vas.
1: Pretpostavljam da video spot je već na YouTube-u, možete nam nešto reći o spotu?
0: Spot je jako dobar, spot ovo je dobila pohvale, dosta tu priče. U spotu glume statisti mama i sin i evo, htjela sam predstaviti jednu vizualnu priču koja prati naslov pjesme i samu priču pjesme.
1: Zahvaljujemo se Patriciji Gašparini na gostovanju u našoj emisiji, a mi ćemo sada poslušati tu novu pjesmu pod naslovom Ljubi majka, Patricija Gašparini.

Nastavljamo dalje sa emisijom Noviteti sa hrvatske glazbene scene. Nakon što su predstavili uživo snimljen singl Epa neka je, grupa Pavel nastavlja istraživati zvuk na razmeđi balkanskih i latino utjecaja, te najavljuje novu fazu benda s pjesmom Kauboji i Indijanci. Bend ističe kako bi volio da nadolazeći album zvuči kao da Kalexico ili Los Lobos sviraju muziku iz ove regije, dok autor pjesme Aljoša Šerić o novom singlu kaže: pjesma je na dobrom putu da bude savršeni spoj balkanskog i meksičkog melosa, neki Balkan Mex valjda. Nismo izmislili novi žanr, ali svejedno nas veseli. Glazbu i tekst potpisuje osobno Aljoša Šerić, dok aranžman supotpisuju Aljoša Šerić i Jere Šešelja, koji ujedno potpisuje i produkciju, mix i mastering. Snimka je realizirana u Penthouse studiju u Zagrebu, a za snimanje su zaslužni Toni Tkalec i Jere Šešelja. Gostujući glazbenik na pjesmi je Antonio Gečelj na trubi. Video spot je režirao stalni i dugogodišnji suradnik Radislav Jovanov Gonzo. Poslušajmo pjesmu Kauboji i Indijanci, oni su Pavel.

Pjevačica Marcela, glazbenica koja svojim moćnim vokalom i autentičnim stilom redefinira moderni pop-rock izričaj, objavila je novi singl i video spot Hate That I Love Ya. Pjesma je rezultat dugogodišnje suradnje sa njezinim prokušanim nizozemskim autorskim timom koji čine Daniel van den Brink, Bjørgen van Essen i Amanda Collis, s kojima je kreirala i Dora 2024. single Gasoline. Novi singl Hate That I Love Ya donosi slojevitu produkciju inspiriranu energijom Michaela Jacksona, koju je Marcela sa svojim nizozemskim timom pretočila u svoj prepoznatljivi pop-rock izričaj. Tema pjesme zadire u kompleksnost modernih odnosa, istražujući tanku granicu između užitka i toksičnosti u vezi iz koje je teško ili se jednostavno ne želi izaći. Pjesmo prati i snažan vizualni identitet videospota, o čemu Marcela kaže. Cjelokupnu priču i energiju pjesme zaokružila je i ekipa spota, fenomenalni Dario Radusin, koji je točno pogodio taj edgy pop vibe spota, Bernard Lelak, koji me oduševio stylingom i odabirom outfitima, Dora Marošević, koja je priču zaokružila šminkom i frizurom, te Lorena Puškarić, koja je iza kulisa kreirala sav prateći BTS sadržaj. Novu pjesmu nedavno je uživo predstavila i u rodnoj Crikvenici, gdje je zajedno sa bendom 1. svibnja nastupila na glavnom gradskom trgu na open air koncertu održanom povodom praznika rada. Poslušajmo novu pjesmu od Marcele, pjesma se zove Hate That I Love You.

Na valovima Radio Centra slušate emisiju Noviteti sa hrvatske glazbene scene. Kumovi, poznatiji i kao Kumovi dobre zabave, objavili su novi singl Baraba, koji je sada dobio i video spot. Pjesma je već u prvom tjednu emitiranja ušla na HR Top 100 listu najemitiranijih radijskih singlova u Hrvatskoj, zahvaljujući radiofoničnom zvuku, pozitivnoj energiji i plesnom ritmu. Iza pjesme stoje renomirani autori, glazbu potpisuje Nikola Bosilj, tekst Nenad Ninčević, dok je za aranžman i produkciju zaslužan Leo Škaro. Video spot je realizirala kuća Recording Media, a režiju, scenarij, kameru i montažu potpisuje Nikola Bosilj. Kumovi su na sceni više od 10 godina, tijekom kojih su za Croatia Records objavili 2 studijska albuma. Pa poslušajmo taj novi singl, zove se Baraba, oni su Kumovi.

Branimir Bubica i Klapa Sebeniko objavili su pjesmu Kada sklopim jidra svoja. Kroz video Sebeniko promovira ljepote dalmatinskog kraja, pa su dio video spota snimili u Otavicama kraj spektakularnog Meštrovićevog mauzoleja. Uz pjesmu najavljuju još jedno ljeto ispunjeno brojnim nastupima i putovanjima. Za praznik rada nastupili su na otoku Ščedru pokraj Hvara. 9. ovog mjeseca imaju koncert u Sikirevcima, a 11. putuju u Tursku, gdje će u Ankari prirediti već tradicionalni koncert. Glazbu potpisuje Branimir Bubica, stihove Krešimir Ivić, aranžmane Leo Škaro, izdavač je Kuća Skardona. Poslušajmo pjesmu Kada sklopim jidra svoja, oni su Branimir Bubica i Klapa Sebeniko.

Na valovima Radio Centra slušate emisiju Noviteti sa hrvatske glazbene scene. Nakon što je albumom Dosa Nova početkom godine predstavio prve singlove i reinterpretacije domaćih hitova u bossa nova stilu, Zvonimir Dusper Dus nastavlja svoju glazbenu priču novim singlovima. Prvi objavljeni singlovi donijeli su osvježene verzije pjesama koje u originalu izvode Natali Dizdar, Mladen Bodalec i Darko Rundek, a nakon odličnih reakcija publike i medija, sada stiže novo poglavlje albuma kroz još tri poznate pjesme A gdje si ti, Trebaš li me i Zaljubila sam se. Dosa Nova je album na kojem je čak 30 domaćih hitova dobilo potpuno novo ruho. Singlovi su inspirirani brazilskim ritmovima i opuštenom atmosferom bossa nove, te izlaze u serijama od po tri, kao svojevrsni mini EP-evi koji zajedno grade cjelokupnu kolekciju. Poznate pjesme Nene Belana, Matije Cveka i Eni Jurišić, te Detura, tako dobivaju novu dimenziju, a upravo je to i Dusova ideja. Svima poznate pjesme predstaviti iz potpuno drugačijeg kuta i dati im novi život. Mi ćemo sada čuti jednu od tih pjesama. Pjesma se zove A gdje si ti? Oni su Dosa Nova i Neno Belan.

I za kraj emisije noviteti sa hrvatske glazbene scene Nešto žestoko. Sigurno ste se pitali gdje je Baby Lasagna, pa tu je negdje, ali pjesme su mu sve žešće i žešće. Novim singlom Sedated Baby Lasagna donio je još žešći zvuk i najavu nadolazećeg novog drugog studijskog albuma. Kroz kontrast agresivnog zvuka i razigrane estetike istražuje temu napada panike, pretvarajući osobnu borbu u snažan autorski izraz. Nakon uspješnog prvog singla End the Party, kojim je najavio novo glazbeno poglavlje, Baby Lasagna predstavlja Sedated, drugo izdanje sa nadolazećeg albuma koje jasno potvrđuje smjer u kojem projekt ide. Baby Lasagna kaže: "Ovo mi je najdraža pjesma jer sam pogodio točno ono što želim da ovaj projekt bude, agresivan zvuk u kombinaciji sa šašavim aranžmanom, poigravanje sa ozbiljnim temama na neozbiljan način. Ova pjesma će nam zasigurno biti blueprint za daljnji rad", rekao je Baby Lasagna, naglašavajući kako Sedated predstavlja kreativni temelj nadolazećeg novog studijskog albuma. Samo ćemo još reći da videospot za ovu pjesmu naravno napravila je Elizabeta, supruga od Marka Purišića, aka Baby Lasagna. Pa poslušajmo pjesmu Sedated od Baby Lasagna, uz koju zaključujemo emisiju Noviteti sa hrvatske glazbene scene. Moje ime je Feodor Božinović. Ostanite i dalje uz valove Radio Centra Studija Poreč. Lijepi pozdrav i do slušanja!

0: 6 je sati.
1: Hrvatski radio. Prvi program. Vijesti.
0: Do ponedjeljka je na snazi primirje između Rusije i Ukrajine. Primirje uključuje prekid svih borbenih aktivnosti i razmjenu zarobljenika po 1000 sa svake strane. Trump tvrdi da je upravo on zaslužan za primirje, te da su Putin i Zelenski na to pristali. Ukrajina je službeno izdala deklaraciju kojom se obvezuje da neće napadati Moskovski crveni trg tijekom današnje parade u povodu pobjede Sovjetskog saveza nad nacističkom Njemačkom u Drugom svjetskom ratu. Još se čeka odgovor Irana na američki prijedlog o završetku rata. U međuvremenu i dalje traju okršaji u Hormuškom tjesnacu, pa tako Teheran optužuje Washington da napadima potkopava diplomatske napore, dok SAD tvrdi da je sam odgovoran za iranske udare. Napadnuta su 3 američka razarača, a SAD je napao vojnu infrastrukturu u Iranu, kao i njegove tankere koji su pokušali izigrati. Blokadu iranskih

0: koja se smatra temeljem današnje Europske unije. Zagreb će obilježiti dan pobjede nad fašizmom. Kao i svake godine na Savskom nasipu održat će se Trnjanski kresovi. Program najavljuje jedna od organizatorica Franka Desio iz mreže antifašistkinja Zagreba.
1: Počinjemo već u 2 sata na nasipu, imat ćemo brojne radionice, bit će plesa, bit će muzike, bit će sadržaja za djecu, za mlade, za starije. Imat ćemo našu tradicionalnu biciklopopravljaonu, razne radionice plesa, izrade papirnatih brodića u znak podrške Palestini, razne štandove sa različitim sadržajima, super muziku. Nakon programa na vanjskom stage-u na večer nas očekuje isto sad već tradicionalni Antifa night, nakon toga druženje do kasno u noć.
0: Za poslijepodne je najavljen i ovogodišnji zagrebački hod za život. Povorka u 10.30 kreće s Trga Republike Hrvatske prema glavnom gradskom trgu do Zrinjevca, gdje je pripremljen prigodni program. Inicijativa se zauzima za zaštitu svakog ljudskog života od začeća do prirodne smrti. Ove se godine, kako je najavljeno, hod za život održava u 19 gradova. Nacionalna koordinatorica Željka Markić.
2: U Hrvatskoj svake godine oko 1400 majki gubi svoju djecu kroz spontani pobačaj. Muškarci i žene prolaze kroz teško iskustvo gubitka djeteta i najčešće je ta bol ignorirana i najčešće ne primaju onu pomoć na koju imaju pravo. Mi očekujemo da se novac poreznih obveznika počne ulagati u obitelji koji imaju teško bolesnu djecu i očekujemo da se novac prestane koristiti na nebulozne projekte koji su povezani s politikom i s ideologijom.
0: Ljubitelji arhitekture ovog vikenda dolaze na svoje. U koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog održat će se veliki međunarodni arhitektonski skup Dani Orisa, koji će okupiti domaće i svjetske predavače, među njima i slovenskog filozofa Slavoja Žižeka. Organizator događaja Andrija Rusan.
3: Smatrali smo izuzetno interesantnim da jedan takav čovjek, mislilac, nešto kaže o arhitekturi, a isto tako nakon tog njegovog predavanja bit će razgovor sa publikom i vjerujemo da će Slavoj Žižek nam otvoriti neka druga vrata gledanja na arhitekturu.
0: Sport. Na Maksimiru se u 16 sati sastaju Dinamo i Hajduk u sklopu 34. kola domaćeg nogometnog prvenstva. Kakva su očekivanja od derbija, govore treneri Mario Kovačević i Gonzalo Garcia.
4: Nema lagane utakmice protiv Hajduka, nikad nema. Nama je drago da smo mi već osigurali i htjeli smo to da ova utakmica ne odlučuje, ali sigurno da idemo s prve minute na pobjedu, to nas samo zanima. Znamo da dugo nismo tu Hajduka u Zagrebu pobjedili, samo od prve minute da krenemo što bolje, što jače i da razveselimo naše navijače.
5: Uvijek želimo pobijediti. Njih još nismo, što znači da nismo zaslužili. U prvoj smo se utakmici dobro držali. U Zagrebu su izjednačili u 12. minuti nadoknade. U trećoj su oni bili puno bolji od nas. Nadamo se da ćemo sad pokazati dobro lice i boriti se najbolje što možemo, kako smo već puno puta pokazali.
0: Vrijeme. Biće pretežno sunčano, poslijepodne i navečer ponekad.
6: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.
7: Blitz vijesti.
8: Uoči dana pobjede nad fašizmom i dana Europe, koji se obilježava danas 9. svibnja, u petak je polaganjem vijenaca na spomen obilježje palim borcima NOB-a pokraj gradske palače i minutom šutnje obilježena ova godišnjica. Delegaciju su predvodili gradonačelnik grada Poreča Loris Peršurić, predsjednik gradskog vijeća Elio Štifanić, predsjednik udruge antifašističkih boraca i antifašista Poreč Arduino Matošević, kao i predstavnici udruge dragovoljaca i veterana Domovinskog rata. Ove se godine obilježava 81. godišnjica pobjede nad fašizmom, a podsjetilo se kako je zahvaljujući narodno-oslobodilačkoj borbi danas moguće živjeti u slobodi, te će se i dalje nastaviti njegovati ova tradicija. Danas je dan kada se prisjećamo temeljnih europskih vrijednosti promicanja mira, slobode, tolerancije i zajedništva. Ovaj povijesni trenutak ostaje naš temelj i ne samo to. Ovo je trenutak koji nas i danas obvezuje ne samo da ga pamtimo, nego da iz njega učimo, rekao je ovom prigodom gradonačelnik grada Poreča Loris Peršurić. Poduzetnički inkubator Poreč nastavlja sa

0: besplatnim edukacijama za poduzetnike. Tako je i održana besplatna edukacija o primjeni umjetne inteligencije u poslovanju. Sudjelovalo je 30 polaznika iz različitih sektora poduzetništva. Sudionici su sa velikim interesom pratili predavanja te usvajali konkretna znanja o praktičnoj primjeni umjetne inteligencije i to u svakodnevnom poslovanju. Tijekom edukacije obrađene su teme poput najčešće korištenih AI alata, njihove primjene u marketingu i prodaji, generiranja poslovnih ideja, odgovaranja na recenzije, optimalizacije cijena u odnosu na konkurenciju, prevođenja te izrade zapisnika sa sastanaka. Posebna pažnja posvećena je mogućnostima izrade web stranica uz pomoć alata poput Codexa i Clouda, a doznalo se i o razvoju GPT modela od 2018. godine do danas. Predavanje je održao Miško Maculić-Tomičić, stručnjak za digitalni marketing, a poduzetnici su pokazali veliki interes te aktivno sudjelovali u edukaciji, koja je održana u praktičnom formatu uz primjere iz stvarnog poslovanja, što je polaznicima omogućilo da stečena znanja odmah primjene u svom vlastitom radu. Svaki kutak, jedan lutak, ime je izložbe Lutaka kazališta Zadar, koja je otvorena u prizemlju rovinjskog kazališta Ganduzio. Edukativna je to izložba koju čine lutke i dijelovi scenografije iz bogate raznovrsne riznice zadarskog kazališta Lutaka, a ujedno to je i uvertira u četvrti istarski lutkarski festival Abrahadabra, koji će se održati u 5 istarskih gradova i općina od 25. do 28. svibnja. Edukativnu notu imalo je i otvaranje izložbe koju je pred brojnom publikom, koju su većinom činili učenici rovinjskih osnovnih škola, otvorila Dubravka Svetličić, ravnateljica Pučkog otvorenog učilišta grada Rovinja. Na ovoj izložbi unutar sjajnih scenografija postavljene su lutke iz 6 različitih predstava kazališta Lutaka Zadar, koje obuhvaćaju širok raspon lutkarskih tehnika, od ručnih i štapnih preko stolnih pa sve do impresivnih velikih lutaka koje zahtijevaju animaciju više izvođača. Upravo ta raznolikost i tehnika svjedoči o bogatstvu lutkarske umjetnosti i neprestanoj potrazi za novim izražajnim mogućnostima, rečeno je na otvorenju izložbe. Izložba je osmišljena sa ciljem da posjetiteljima približi raskoš i širinu kreativnih rješenja u dizajnu lutaka, ali i svjetova koji ih okružuju, jer vizualni jezik predstavlja jedan od temeljnih i najizražajnijih jezika lutkarstva. Među izloženim lutkama na izložbi su i one koje su osvojile brojne nagrade na lokalnoj i međunarodnoj sceni, potvrđujući visoku umjetničku vrijednost i prepoznatljivost zadarskog lutkarstva. Kako je naglašeno, to je i svojevrsna pozivnica na 4. istarski lutkarski festival, koji će se uz bogat program održati od 25. do 28. svibnja, a tradicionalno festival će u ponedjeljak 25. svibnja u Rovinju otvoriti velika gradska povorka lutaka, lutkara i djece rovinjskih vrtića. Tijekom 4 dana za publiku svih generacija predstavit će se 42 programa, i to uz predstave kazališnih družina iz Hrvatske, Italije i Slovenije. A na rasporedu su i radionice lutkarske animacije, a ove godine otvorena je i za srednjoškolce, te radionice izrade lutaka i žongliranja. 4 predstave moći će pogledati publika osim u Rovinju, u Poreću, Bujama, Momljanu, Kafanaru i Žminju. Iako se često ponavlja da vožnja pod utjecajem alkohola može izazvati prometne nesreće i to sa težim posljedicama, i dalje se dešava da poneki vozači sjedaju za upravljač nakon konzumiranja veće količina alkohola. Tako su zabilježene i 2 prometne nesreće na području Istre gdje su počinitelji bili pod utjecajem alkohola. Prva prometna nesreća se dogodila na području Pule kada je 33-godišnjakinja upravljajući automobilom pod utjecajem alkohola od 1,33 promila kolnikom nerazvrstane ceste dolaskom do raskrižja nije poštivala znak obaveznog zaustavljanja te oduzela prednost prolaska te se sudarila s automobilom kojim je upravljao jedan 25-godišnjak. U istoj nesreći 25-godišnjak je lakše ozlijeđen, a vozačici je zbog počinjenih prekršaja izrečena novčana kazna u iznosu od 1320 eura, kao i zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom u trajanju od 3 mjeseca. Druga nesreća dogodila se na području Plovanije, kada je također ženska osoba pod utjecajem alkohola od 1,33 promila dolaskom do raskrižja sa državnom cestom oduzela prednost prolaska te prednjim dijelom udarila u automobil kojim je upravljala 58-godišnjakinja. U ovoj prometnoj nesreći nitko nije ozlijeđen, međutim vozačica je uhićena, te je također utvrđeno da je upravljala vozilom iako je izrečena zaštitna mjera zabrane upravljanje motornim vozilima. Ista je kažnjena sa 2500 eura kazne i zaštitnom mjerom zabrane upravljanja motornim vozilima u trajanju od 13 mjeseci. Kako se ovih dana na području Poreštine održava i vinarska manifestacija, vozače se upozorava ne sjedaju za upravljač ukoliko su konzumirali veće količine alkohola.
1: Vremenska prognoza.
0: Sunčano vrijeme s promjenjivom na oblakom u prvom dijelu dana, puhat će sjeveroistočni vjetar, temperature zraka kretat će se do 21 stupanj Celzija.

0: Zlatne ploče.
1: Down the lane I walk.
0: Zlatne ploče na valovima Radio Centra. Ostanite uz nas. Radio Centar, Studio Poreč.

0: radio izvješće Hrvatskog autokluba. Stanje na cestama.
1: Dobro jutro iz Hrvatskog autokluba. Na većini cesta vozi se bez poteškoća. Promet je pojačan na gradskim cestama, obilaznicama i pojedinim dionicama autocesta, a zastoji su povremeno u zonama radova, posebice na autocestama te duž Ličke i Jadranske magistrale. Na Istarskom ipsilonu sa riječke strane danas od 15 sati do sutra u 15 sati zbog radova će biti zatvoren ulazni krak čvora Matulji iz smjera Istre prema Zagrebu i izlazni krak čvora Matulji iz smjera Zagreba prema Istri, te dionica između čvorova Veprinac i Matulji. Obilasci su za osobna vozila državnim i županijskim cestama preko Opatije, a za teška teretna vozila u smjeru Istre preko Opatije i čvora Pazin zapad, te u smjeru Rijeke preko čvora Vranja i Opatije. Povremeno je pojačan putnički promet na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom i Srbijom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
2: Zlatne ploče na valovima Radio Centra. Ostanite uz nas.

Zlatna ploča. Ostanite uz nas i Zlatne ploče. Zlatne ploče na valovima Radio Centra.

jutra, dobro jutro. Evo slušamo jednu poznatu pjesmu, odnosno ovo je svojevrsna obrada, I'll Be Missing You, Puff Daddy, Faith Evans i još njih nekoliko. Pa idemo vidjeti, danas je subota 9. svibnja. Za mnoge prvi dan vikenda, sutra će biti drugi dan vikenda, neradno naravno, ali nije za svakog. Pokušavam doći do podataka vezano za temperaturu i ostale podatke koje nas zanimaju. Evo, konačno ispred mene, 13 stupnjeva Celzija, 13. Temperatura zraka na Poreštini, tlak 1015 hektopaskala, relativna vlažnost zraka 84%. Imamo čak i temperaturu mora, 16 stupnjeva. Polagano i ta temperatura raste i naravno već se sada neki kupaju, a neki čekaju ipak da to bude iznad 20. Nešto kasnije ćemo detaljnije o vremenskoj prognozi sljedećih nekoliko dana, samo ću reći sada da se danas očekuje cijeli dan vedro. Maksimalna temperatura će biti 23 stupnja Celzija i to će biti negdje oko 13-14 sati. Praktički cijelo rano prije podne, poslije podne. Što se tiče prometa, promet je slabog intenziteta, skoro da ga nema. Odvija se po suhim kolnicima bez poteškoća. Naravno, tamo gdje su radovi ćete malo pripaziti i biti strpljivi. Pogotovo ako idete za Rijeku, od tunela Učka prema dole, prema Matuljima, prema Rijeci. Ako idete preko dana, show program, to zaista traje, budite vrlo strpljivi. Nešto kasnije ćemo da također detaljnije o stanju prometu, na ostatku najvažnijih prometnica u Hrvatskoj. Najavit ću blic vijesti koje idu točno u 7:15. Nakon 8 tu su zanimljivosti zemlje i svijeta. U 9 ćemo poslušati vijesti Hrvatskog radija, pa onda slijede glazbene crtice, u 10 lokalne obavijesti, a nakon njih puštamo malo domaće glazbe svake subote, 20-30 minuta domaća glazba u smislu naših kanti, lipih kanti iz Istre i Kvarnera. U 11 sati lokalne vijesti radio centra, pa ide emisija Hranimo se zdravo, a u podne smo opet uz Hrvatski radio i najnovije vijesti. Glazbeni tris nas očekuju od 10 do 13, a nakon 13 još dobre glazbe i u 14 lokalne vijesti radio centra. Između svega toga, naravno, super glazba, zato nas i pratite i slušate, ali naravno tu su i korisne informacije. Ovu ćemo pjesmu malo skratiti, idemo jednu prigodnu pjesmu, zove se Probudi me. Oni su Enice iz Rijeke. Još jednom dobro jutro s Valova Radio Centra, studija Poreč.

0: Blic vijesti.
1: Uoči dana pobjede nad fašizmom i dana Europe, koji se obilježava danas 9. svibnja, u petak je polaganjem vijenaca na spomen obilježje palim borcima NOB-a pokraj gradske palače i minutom šutnje obilježena ova godišnjica. Delegaciju su predvodili gradonačelnik grada Poreča Loris Peršurić, predsjednik gradskog vijeća Elio Štifanić, predsjednik udruge antifašističkih boraca i antifašista Poreč Arduino Matošević, kao i predstavnici udruge dragovoljaca i veterana Domovinskog rata. Ove se godine obilježava 81. godišnjica pobjede nad fašizmom, a podsjetilo se kako je zahvaljujući narodno-oslobodilačkoj borbi danas moguće živjeti u slobodi, te će se i dalje nastaviti njegovati ova tradicija. Danas je dan kada se prisjećamo temeljnih europskih vrijednosti promicanja mira, slobode, tolerancije i zajedništva. Ovaj povijesni trenutak ostaje naš temelj i ne samo to. Ovo je trenutak koji nas i danas obvezuje ne samo da ga pamtimo, nego da iz njega učimo, rekao je ovom prigodom gradonačelnik grada Poreča Loris Peršurić. Poduzetnički inkubator Poreč nastavlja sa besplatnim edukacijama za poduzetnike. Tako je i održana besplatna edukacija o primjeni umjetne inteligencije u poslovanju. Sudjelovalo je 30 polaznika iz različitih sektora poduzetništva. Sudionici su sa velikim interesom pratili predavanja te usvajali konkretna znanja o praktičnoj primjeni umjetne inteligencije i to u svakodnevnom poslovanju. Tijekom edukacije obrađene su teme poput najčešće korištenih AI alata, njihove primjene u marketingu i prodaji, generiranja poslovnih ideja, odgovaranja na recenzije, optimalizacije cijena u odnosu na konkurenciju, prevođenja te izrade zapisnika sa sastanaka. Posebna pažnja posvećena je mogućnostima izrade web stranica uz pomoć alata poput Kodeksa i Clouda, a doznalo se i o razvoju GPT modela od 2018. godine do danas. Predavanje je održao Miško Maculić-Tomičić, stručnjak za digitalni marketing, a poduzetnici su pokazali veliki interes te aktivno sudjelovali u edukaciji, koja je održana u praktičnom formatu uz primjere iz stvarnog poslovanja, što je polaznicima omogućilo da stečena znanja odmah primjene u svom vlastitom radu. Svaki kutak, jedan lutak, ime je izložbe Lutaka kazališta Zadar, koja je otvorena u prizemlju Rovinjskog kazališta Ganduzio. Edukativna je to izložba koju čine lutke i dijelovi scenografije iz bogate raznovrsne riznice Zadarskog kazališta Lutaka, a ujedno to je i uvertira u 4. istarski lutkarski festival Abrahadabra, koji će se održati u 5 istarskih gradova i općina od 25. do 28. svibnja. Edukativnu notu imalo je i otvaranje izložbe koju je pred brojnom publikom, koju su većinom činili učenici rovinjskih osnovnih škola, otvorila Dubravka Svetličić, ravnateljica Pučkog otvorenog učilišta grada Rovinja. Na ovoj izložbi unutar sjajnih scenografija postavljene su lutke iz 6 različitih predstava kazališta Lutaka Zadar, koje obuhvaćaju širok raspon lutkarskih tehnika, od ručitih i štapnih preko stolnih pa sve do impresivnih velikih lutaka koje zahtijevaju animaciju više izvođača. Upravo ta raznolikost i tehnika svjedoči o bogatstvu lutkarske umjetnosti i neprestanoj potrazi za novim izražajnim mogućnostima, rečeno je na otvorenju izložbe. Izložba je osmišljena sa ciljem da posjetiteljima približi raskoš i širinu kreativnih rješenja u dizajnu lutaka, ali i svjetova koji ih okružuju, jer vizualni jezik predstavlja jedan od temeljnih i najizražajnijih jezika lutkarstva. Među izloženim lutkama na izložbi su i one koje su osvojile brojne nagrade na lokalnoj i međunarodnoj sceni, potvrđujući visoku umjetničku vrijednost i prepoznatljivost zadarskog lutkarstva. Kako je naglašeno, to je i svojevrsna pozivnica na 4. istarski lutkarski festival, koji će se uz bogat program održati od 25. do 28. svibnja, a tradicionalno festival će u ponedjeljak 25. svibnja u Rovinju otvoriti velika gradska povorka lutaka, lutkara i djece rovinjskih vrtića. Tijekom 4 dana za publiku svih generacija predstavit će se 42 programa, i to uz predstave kazališnih družina iz Hrvatske, Italije i Slovenije, a na rasporedu su i radionice lutkarske animacije, a ove godine otvorena je i za srednjoškolce, te radionice izrade lutaka i žongliranja. 4 predstave moći će pogledati publika osim u Rovinju, u Poreču, Bujama, Momljanu, Kafanaru i Žminju. Iako se često ponavlja da vožnja pod utjecajem alkohola može izazvati prometne nesreće i to sa težim posljedicama, i dalje se dešava da poneki vozači sjedaju za upravljač nakon konzumiranja veće količina alkohola. Tako su zabilježene i dvije prometne nesreće na području Istre gdje su počinitelji bili pod utjecajem alkohola. Prva prometna nesreća se dogodila na području Pule kada je 33-godišnjakinja upravljajući automobilom pod utjecajem alkohola od 1,33 promila kolnikom nerazvrstane ceste dolaskom do raskrižja nije poštivala znak obaveznog zaustavljanja te je oduzela prednost prolaska te se sudarila s automobilom kojim je upravljao jedan 25-godišnjak. U istoj nesreći 25-godišnjak je lakše ozlijeđen, a vozačici je zbog počinjenih prekršaja izrečena novčana kazna u iznosu od 1320 eura, kao i zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom u trajanju od 3 mjeseca. Druga nesreća dogodila se na području Plovanije, kada je također ženska osoba pod utjecajem alkohola od 1,33 promila dolaskom do raskrižja sa državnom cestom oduzela prednost prolaska te prednjim dijelom udarila u automobil kojim je upravljala 58-godišnjakinja. U ovoj prometnoj nesreći nitko nije ozlijeđen, međutim vozačica je uhićena te je također utvrđeno da je upravljala vozilom iako je izrečena zaštitna mjera zabrane upravljanje motornim vozilima. Ista je kažnjena sa 2500 eura kazne i zaštitnom mjerom zabrane upravljanja motornim vozilima u trajanju od 13 mjeseci. Kako se ovih dana na području Poreštine održava i vinarska manifestacija, vozače se upozorava ne sjedaju za upravljač ukoliko su konzumirali veće količine alkohola.
0: Vremenska prognoza.
1: Sunčano vrijeme s promjenjivom na oblakom u prvom dijelu dana, puhat će sjeveroistočni vjetar, temperature zraka kretat će se do 21 stupanj Celzija.

i pusti ja te u svit zbog ljubavi moje nesretne, da mi svitliš put.

7:35, još jednom dobro jutro s Valova Radio Centra. Slušamo Ilana Kabilja i pjesmu Sve zaboravi. Evo gledamo sada temperaturu zraka, malo je porasla, sada je 15 stupnjeva Celzija. Ima oblačića na nebu, međutim bit će sasvim vedro, kažu, od 9 na dalje, praktički cijeli dan. Super. Što se tiče prometa, sad ćemo malo detaljnije o stanju na najvažnijim cestama. Kažu, na većini cesta u Hrvatskoj promet teče bez posebnih ograničenja, osim na dionicama gdje traju radovi, naravno. Kolnici su mjestimice vlažni i skliski u Dalmaciji, mogući su i odroni. Što se tiče izvanrednih prometnih događaja, predmet na autocesti A4 Goričan-Zagreb na 60. kilometru između čvora Breznički Hum i čvora Komin u smjeru Zagreba. Promet se vodi po dvije prometne trake uz ograničenje brzine 80 km na sat.

0: tijeku su radovi na izgradnji punoga profila autoceste A8, vozi se dvosmjerno služenim kolnikom i pomoćnim trakama. To je vezano za Istarski ipsilon. U zoni radova izgradnje punoga profila autoceste na dionici tunel Učka čvor Matulji na snazi je posebna regulacija uz moguće povremene prekide prometa. Između čvorova Kanfanari, Medaki na vijaduktu Limska Draga u oba smjera ograničenje je za izvanredne prijevoze šire od 3,30, dakle 3,30 m. Toga svibnja od 15 sati, to je danas od 15 pa do sutra do 15 sati, zbog radova bit će zatvoren ulazni krak čvora Matulji iz smjera Istre Pule za smjer Zagreb i izlazni krak čvora Matulji iz smjera Zagreba za smjer Istra Pula, te dionica od čvora Veprinac do čvora Matulji. Jasno će biti istaknuti obilazni pravci. Za detalje provjerite stranice HAK-a. Na graničnim prijelazima sve je kao inače, također i u pomorskom prometu nema poteškoća. Ima nekih izmjena, to ćete provjeriti na stranicama Jadrolinije. Evo, ako ste krenuli na put, mi vam zaista želimo sretan put i da sretno stignete na cilj. Idemo dalje sa glazbom, slijedi Nina Badrić, Bolja od najbolje, zove se pjesma, nakon nje Song Killersi. Još jednom dobro jutro.
1: Hello.
0: Hello, hello.

7:50 minuta, još jednom dobro jutro. Evo slušamo Vladimira Kočiša Zeca. Zadnja ruža se zove pjesma iz 97. Da, davno izgleda ta 97. sada iz ove perspektive. Imamo mi vidjeti da li ima najavljenih radova za ove dane. Danas i sutra logično nema u najavi radova, međutim za ponedjeljak ima. 11. svibnja, ponedjeljak, bez električne energije zbog najavljenih radova bit će štancija Kaligari. I to dio naselja oko kućnog broja 11. Bez struje u ponedjeljak od 9 do 12 sati. Za utorak trenutno nema najavljenih radova. Nek te čuva zadnja ruža, samo gdje nemoj. Što se tiče vodovodnih postrojenja, ima najavljenih radova za ponedjeljak 11. svibnja, pa kaže dio naselja Bujići bez vode u ponedjeljak od 8 do 11 sati, dio naselja Bujići. I dio naselja Mali Maj bez vode od 8 do 12 sati u ponedjeljak 11. svibnja. Za sada te podatke imamo i naravno ponovit ćemo ih još nekoliko puta do tada, do ponedjeljka. U nastavku Latino i Toni Cetinski, pa kreće polako i marketing. Još jednom dobro jutro.

0: Marketing Radio Centra.
1: Tražite vrhunski građevinski materijal?
2: Posjetite trgovinu Altum, vašu destinaciju za gradnju i uređenje doma.
1: Što nudimo?
2: Široku i raznovrsnu ponudu. Boje lakove koje bude kreativnost preko materijala za savršeni roštilj, do svega što jamči sigurnost, dugotrajnost i besprijekoran izgled vašeg projekta. Kod nas pronaći ćete samo povjerenje i pouzdane materijale za svaku vašu ideju. Sve informacije i stručne savjete potražite u trgovini Altum.
1: Za vrt, kuću i alat pravi, Altum je uvijek tu u tvojoj glavi.
0: Marketing Radio Centra. Naša reklama, vaš poslovni uspjeh. Info telefon 052 451 234 ili email macentra. Naša reklama, vaš poslovni uspjeh. Info telefon 052 451 234 ili email marketing@

0: Prognoza danas.
1: Prognoza danas, sutra, preksutra, da vidimo šta kažu naši mjerni instrumenti sada u 8 sati i 10 minuti. Pa kažu da je trenutna temperatura zraka u Poreču 16 stupnjeva, da će rasti do maksimalnih 23 danas. Sutra minimalna 10, maksimalna 21, preksutra minimalna 15, maksimalna 22. Danas vedro cijeli dan, navečer neki oblačići će se pojaviti. I to bi bilo to što se tiče toga, međutim sutra nešto više oblaka i čak mogućnost kišice sutra navečer. Ono što su prilično sigurni, a to je da je promjena vremena u ponedjeljak i utorak, bit će svega. Sve su ovdje nacrtali, i grmljavinu i kišicu i oblake i sunce i vjetar, pojačan sve. Dakle, ponedjeljak rekli smo minimalna 15, maksimalna 22, utorak minimalna 15, maksimalna 21 i srijeda također bit će kiše i to konkretne kiše srijedu na večer i pad temperature. Evo, sve znamo, dakle, treba se koncentrirati na ovaj vikend, uživati danas i sutra maksimalno. A u ponedjeljak, što kažu, ko živ, ko... Da ne kažemo dalje. Idemo dalje sa glazbom, šta nam slijedi? Jedno ime koje se sad pojavilo na britanskoj top listi, ja ne znam ništa o njima, pa ajmo ih poslušati. Prospa se zovu, One of a Kind.

8 sati 22 minuta, slušamo jedan glazbeni novitet, to su Kelani i Asher. Should Never zove se pjesma. Krećemo sa zanimljivostima iz zemlje i svijeta, ali prvenstveno našim domaćim lokalnim zanimljivostima. Pa kaže ovako, poduzetnički inkubator Poreč, održana je besplatna edukacija za poduzetnike AI u svakodnevnom poslovanju, tako se zove. Na besplatnoj edukaciji o primjeni umjetne inteligencije u poslovanju održanoj nedavno u organizaciji poduzetničkog inkubatora Poreč i grada Poreča Parenco sudjelovalo je 30 polaznika iz različitih sektora poduzetništva. Sudionici su s velikim interesom pratili predavanje te usvajali konkretna znanja o praktičnoj primjeni AI-a u svakodnevnom poslovanju. Tijekom edukacije obrađene su teme poput najčešće korištenih AI alata, njihove primjene u marketingu i prodaji, generiranja poslovnih ideja, odgovaranja na recenzije, optimizacija cijena u odnosu na konkurenciju, prevođenja te izrade zapisnika sa sastanaka. Posebna pažnja posvećena je mogućnostima izrade web stranica uz pomoć alata poput Codexa i Clouda. A predavač je također objasnio razvoj GPT modela od 2018. pa do danas. Predavanje je održao Miško Macolić-Tomičić, stručnjak za digitalni marketing, a sudionici su pokazali veliki interes i aktivno sudjelovali u edukaciji. Edukacija je održana u praktičnom formatu uz primjere iz stvarnog poslovanja, što je polaznicima omogućilo da stečena znanja odmah primjene u vlastitom radu. Eto, hvale vrijedna predavanje, možemo reći. I nadam se da su svi polaznici tu nešto i naučili i naravno da će to primijeniti u svom svakodnevnom radu. Evo još jednog glazbenog noviteta, Teddy Swims, Mr. Know It All. 8 sati, 24 minuta.

0: Marketing Radio Centra.
1: Želiš biti dio tima Policijske uprave Istarske? Zanima te što sve policija radi ili kako se zaštititi? Dođi onda na Dan otvorenih vrata policije u utorak 12. svibnja od 11 do 13 sati na parkiralište Policijske uprave Istarske. Plavci su pripremili brojne sadržaje, pokazne vježbe rukovanja oružjem, borilačkih vještina i poznate inspektorice Bele koja otkriva drogu. Tu su i posebni gosti, specijalci iz antiterorističke jedinice Lučko, najspremniji, obučeni za najteže zadaće, izvešće vježbu s policijskim helikopterom. Dođi i uživaj u pokaznim vježbama, isprobaj policijsku opremu i saznaj sve što te zanima o policijskom pozivu.
2: Došao mi je na vrata i reka da je policajac. Pokazao mi je značku i povida da provjerava novčanice jer da su se pojavile neke krivotvorene. I ja sam mu dala šolde i reka da gre do kombija ih očitat i više ga nisam vidjela, ni njega, ni šolde.
3: Ljudi, ne otpirajte vrata od nemike ne poznate. Ako vas stvarno rabe iz policije, rečite neka pridu kad ne budete sami. A ako sumnjate da vas je neki prevari, zajedno zovite policiju na 192.

Idemo dalje s informacijama. Umjetnička škola Poreč slavi dan škole velikim koncertom u kazalištu uz goste iz Zagreba. Ovom prilikom umjetnička škola Poreč srdečno poziva građane, roditelje i ljubitelje glazbe na svečani koncert povodom proslave dana škole. Koncert će se održati utorak 12. svibnja s početkom u 18 sati u kazališnoj dvorani Pučkog otvorenog učilišta Poreč. Ovo je koncert kruna predanog rada koji traje mjesecima i za svake minute nastupa stoje dani i tjedni marljivog vježbanja, ustrajnosti i ljubavi prema umjetnosti. I škole su ponosne na ogroman trud svih učenika i učitelja koji su s velikim entuzijazmom pripremili ovaj bogat program kako bi utorak svi zajedno uživali u vrhunskoj glazbi. Posebnu radost ove godine donose gosti iz Zagreba, učenici i kolege iz glazbenog učilišta Eli Bašić koji će svojim nastupom dodatno uveličati proslavu i osnažiti prijateljstvo škola. Umjetnička škola također izražava duboku zahvalnost gradu Poreču Parenca, osnivaču škole, na kontinuiranoj podršci izvrsnoj suradnji, kao i Pučkom otvorenom učilištu Poreč na dugogodišnjem partnerstvu i gostoprimstvu.

poruču iz ministra, kako je ministra pričao o identitetu, tradiciji i kulturi, a ove godine otvorena je 32. ministra, a program kažu nikad bogati, puno malvazije i odlični terani. Pa, već godinama ova vinska izložba nosi titlu najveće i najatraktivnije u regiji ove vrste. Program sajma pun je radionica i masterklasova, od vođenih degustacija u someljere preko priča o oranž vinima i starim sortama, pa sve do predavanja o umjetnoj inteligenciji u vinskoj industriji i nedjeljnog Family Day-a uz animacije i radionice za djecu.

Dakle, da, pozivaju se sve ljubitelji vina i finih ukusa da dođu na Vin Istru. Ovaj spektakl traje sve do nedjelje 10. svibnja do 19 sati. Poseban naglasak stavlja se i na ovaj Family Day koji će biti bogatog programa.

0: Vrijeme za crtice prije vijesti Hrvatskog radija. Temperatura zraka u Poreču trenutno već 18 celzijevih stupnjeva, tlak zraka 1015 hektopaskala i vlaga zraka 82%. U nastavku dana očekuje se porast temperature zraka u Poreču iznad 22 celzijeva stupnja. Čeka nas vedro i sunčano vrijeme. Puhaće sredinom dana slab do umjeren sjeverozapadni vjetar. Promet u Poreču pojačanog intenziteta. Moguće mjestimice vlažni kolnici pa pripazite na sjeverno od Poreča. Zatvorna je cesta Červar-Tar te cesta na dionici kružni kod Červar-Pora do naselja Sveta Jana, Svetana. Radovi s riječke strane tunela Učke standard, privremena regulacija prometa s povremenim obustavama prometa. A mi za koji trenutak idemo na vijesti Hrvatskog radija. Ostanite s nama i čujemo se opet uskoro na valovima Radio Centra studija Poreč.
1: Devet je sati.
2: Hrvatski radio. Prvi program. Vijesti.
1: Rođendan je Europske unije. Cjelodnevnim programom u središtu Zagreba, predstavništva Europske komisije i Europskog parlamenta i ove godine obilježavaju Dan Europe. Uz glazbeni program u Zagrebačkoj Bakačevoj ulici održavaju se i interaktivne sportske igre. Predviđena su i obraćanja predstavnika grada, vlade i europskih institucija. Dan Europe prigoda je i za podsjećanje na povijest i kako je Unija zapravo rođena. Danas se u Zagrebu održavaju i tri visokorizična događaja, pa je grad pod budnim okom policije. Riječ je o derbiju Dinama i Hajduka, hodu za život i trnjanskim kresovima. Program trnjanskih kresova počinje u 14 sati. Organizatorica iz mreže antifašistinkinja Zagreba, Franka Desio.
3: Počinjemo već u 2 sata na nasipu, imat ćemo brojne radionice, bit će plesa, bit će muzike, bit će sadržaja za djecu, za mlade, za starije. Nakon programa na vanjskom stage-u navečer nas očekuje isto sad već tradicionalni Antifa Night koji je ove godine jako punk. Imamo par super izvođača i nakon toga druženje do kasno u noć.
1: Skup Hod za život ove se godine održava pod geslom Prvi korak je zakon. Život je dar, zaštitimo ga pravednim zakonom. Okupljanje počinje u 10 sati i 30 minuta na Zagrebačkom trgu Republike Hrvatske, a glavni program održat će se u Parku Zrinjevac. Nacionalna koordinatorica inicijative Željka Markić.
4: Sa Zagrebom kreću hodovi za život u Hrvatskoj, Zagreb je prvi grad. U tom slavljeničkom atmosferi istovremeno ove godine hodamo pod geslom Prvi korak je zakon, znamo da život počinje začećem, znanost je oko toga jasna, a sada želimo da zakoni odražavaju tu znanost, a ne ideologiju ili različite političke pritiske koji se vrše na aktualnu vlast.
1: U 16 sati na Maksimirskom stadionu počinje derbi Dinamo-Hajduk. Policija je događaj proglasila utakmicom visokog rizika te najavila pojačane mjere sigurnosti tijekom cijelog dana. Ulazi na sjevernu i zapadnu tribinu otvaraju se u 14 sati, dok će ulaz za gostujuće navijače biti otvoren od 13.30.
2: Vijesti.
1: Sjedinjene Američke Države čekaju odgovor Irana na prijedlog za završetak rata. U međuvremenu američka vojska objavila je da je u Omanskom zaljevu onesposobila 2 iranska tankera gađajući ih iz borbenih aviona. Izgred se događa nakon sukoba američkih i iranskih snaga u Hormuškom tjesnacu, ključnom pravcu kroz koji prolazi znatan dio svjetske nafte. Washington je dodatno pojačao pritisak novim sankcijama kineskim kompanijama povezanim s Iranom, kroz koji prolazi znatan dio svjetske nafte. Washington je dodatno pojačao pritisak novim sankcijama kineskim kompanijama povezanim s Iranom, a američki

0: Putin i Zelenski na to pristali. Ukrajina je službeno izdala deklaraciju kojom se obvezuje da neće napadati Moskovski crveni trg tijekom današnje parade u povodu pobjede Sovjetskog saveza nad nacističkom Njemačkom u Drugom svjetskom ratu. Sjedinjene Države zrakoplovom pripremaju evakuaciju američkih putnika s kruzera pogođenog hantavirusom. Prema popisu putnika na brodu je 17 Amerikanaca.
1: Vijesti.
0: Ljubitelji arhitekture ovog vikenda dolaze na svoje. U koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog održat će se veliki međunarodni arhitektonski skup Dani Orisa, na kojem će se okupiti domaći i svjetski predavači. Među njima je i slovenski filozof Slavoj Žižek, organizator događaja Andrija Rusan.
2: Smatrali smo izuzetno interesantnim da jedan takav čovjek, mislilac, nešto kaže o arhitekturi, a isto tako nakon tog njegovog predavanja bit će razgovor sa publikom i vjerujemo da će Slavoj Žižek nam otvoriti neka druga vrata gledanja na arhitekturu.
3: Vrijeme.
0: Djelomice, ponegdje i pretežno sunčano. Poslije podne i navečer mogući su pljuskovi. Vjetar uglavnom slab, na Jadranu slab do umjeren, sjeverozapadni i zapadni. U prvom dijelu dana i bura. Temperatura od 20 do 25 stupnjeva. Čuli ste vijesti. Tonska realizacija Hrvoje Hanzec, uredila Jelena Remer.
4: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

0: glazbene crtice.
1: Dragi slušatelji, lijep pozdrav, dobro vam jutro, vrijeme za glazbene crtice. Na današnji dan 1962. godine Chubby Checker dospije do prvog mjesta US Singles ljestvice s njegovom velikim hitom The Twist. Pjesma The Twist dospjela je do prvog mjesta 1960. godine i postala je do tada jedina pjesma u američkoj povijesti koja je dospjela je to dva puta u kratko vrijeme na broj 1. Slušamo Chubby Checker i The Twist.

0: Marketing Radio Centra.
1: Oj, ministra lipa mala, i opet si nam se tornala.
2: Ni mala, ma se tornala. Kako je vajkovo doba lita, ministra se vraća da stepli naša srca i duše. Alora, upljaknite se, regulajte i parižajte. Od 8. do 10. maja svi u Poreč. Fešta u selu, najveća smotra vina Istre, a i dosta šire održava se kako je vajka u Žatki u Poreču. Tamo ćete vidjeti čuda starih pretilji, a i novih bude. Ministra spaja ljude. I dalje će biti i činčini, guckuci, činčin, činiti ćemo lipka žin. Ministra, Žatika Poreč, od 8. do 10. svibnja.
3: Započni dan doručkom u McDonald'su. Uzmi McMuffin s jajima i pečenom slaninom i finu, kremastu 100% arabika kavu u duo ponudi. E, to je dobro jutro! A probaj i novi McMuffin sa zrnatim sirom i rotkvicama i pokreni svoj dan na najbolji način.
0: Marketing Radio Centra. Naša reklama. Vaš poslovni uspjeh. Info telefon 052-451-234 ili email marketing@radiocentar.hr.

0: radio izvješće Hrvatskog autokluba. Stanje na cestama.
1: Dobro jutro iz Hrvatskog autokluba. Na većini cesta vozi se bez poteškoća. Promet je pojačan na gradskim cestama, obilaznicama i pojedinim dionicama autocesta, a zastoji su povremeno u zonama radova, posebice na autocestama te duž Ličke i Jadranske magistrale. Na Istarskom ipsilonu sa riječke strane danas od 15 sati do sutra u 15 sati zbog radova će biti zatvoren ulazni krak čvora Matulji iz smjera Istre prema Zagrebu i izlazni krak čvora Matulji iz smjera Zagreba prema Istri, te dionica između čvorova Veprinac i Matulji. Obilasci su za osobna vozila državnim i županijskim cestama preko Opatije, a za teška teretna vozila u smjeru Istre preko Opatije i čvora Pazin zapad, te u smjeru Rijeke preko čvora Vranja i Opatije. Povremeno je pojačan putnički promet na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom i Srbijom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
2: Glazbene crtice.
0: Nastavljamo dalje s našim glazbenim crticama. The Code pjesma je švicarskog pjevača Nema Metlara. Napisuje zajedno s još tri tekstopisca. Objavljena je 29. veljače 2024. Predstavljao Švicarsku na pjesmi Eurovizije 2024. gdje je pobjedio s 591 bodom. Prva je pjesma koja je pobjedila za Švicarsku od pjesme Celine Dion iz 88. godine, te prva pobjednička pjesma u povijesti natjecanja nebinarnog izvođača. Mi ju nećemo čuti, zato što smo još uvijek naravno ljuti, pa ćemo onda poslušati našeg Marka, odnosno ide na Merim Tim Tagedim i Baby Lasagna.

10. sati, vrijeme je za obavijesti. Temperatura zraka u Poreču iznosi 18 celzijevih stupnjeva. Tlak zraka 1015 hektopaskala, a vlaga zraka 84%. U nastavku dana očekuje se porast temperature zraka do 23 celzijeva stupnja. Vrijeme će danas biti vedro i sunčano. Puše trenutno slab do umjeren istočni vjetar, sredinom dana puhaće slab do umjeren sjeverozapadni vjetar. Kolnici u Poreču su pretežno suhi. Promet je slabog do srednjeg intenziteta, a sjeverno od Poreča zatvorena je cesta Červar-Tar, te se vozi zaobilazno susjednim naseljima. Zatvorena je i dionica lokalne ceste od kružnog toka Červar-Porat do naselja Sveta Ana. Na Istarskom Ipsilonu u tijeku su radovi na izgradnji punog profila autoceste A8. U zoni radova na dionici tunel Učka čvor Matulji na snazi je posebna regulacija prometa uz moguće povremene prekide prometa. Vozi se dvosmjerno suženim kolnikom i pomoćnim trakama. Na većini prometnica u Hrvatskoj promet teče bez poteškoća. Mole se vozači da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, te da se pridržavaju sigurnosnog razmaka između vozila.

0: Marketing Radio Centra.
1: Tražite vrhunski građevinski materijal?
2: Posjetite trgovinu Altum, vašu destinaciju za gradnju i uređenje doma.
1: Što nudimo?
2: Široku i raznovrsnu ponudu. Boje, lakove koje bude kreativnost preko materijala za savršeni roštilj, do svega što jamči sigurnost, dugotrajnost i besprijekoran izgled vašeg projekta. Kod nas pronaći ćete samo povjerenje i pouzdane materijale za svaku vašu ideju. Sve informacije i stručne savjete potražite u trgovini Altum.
1: Za vrt, kuću i alat pravi, Altum je uvijek tu u tvojoj glavi.
3: Jedna šinjora mi je bila čera tu doma i ponudila tlakomjer kakojega dugo išćen i punjavuk i sama grije. Samo sam morala potpisat neku hartu, a sad je prišla uplatnica i to je čuda šovdi. Čada sad delam, kako ću reći čeri.
4: A ja sam potpisao ugovor za mobitel i sad mi je maša skup, a ne moren raskinit ugovor.
5: Ljudi, ne potpisujte nikakove harte ni ugovore. Ne pristajte na nikakove nove ponude prije nego ča o temu potjekulate s nekim od vaše fameje. I ako ča sumnjate, vajk morate zvat policiju na 192.

0: 10:10, slušamo Kristijana Rahimovskog i pjesmu Bez tebe, a sad ćemo malo okrenuti ploču, odnosno krećemo malo u domaće vode, malo ćemo staviti sada nešto domaće iz Istre i Kvarnera, pa recimo za početak tu su Vesna i Serđo, pa zatim Eleonora, pa Gustav i onda nešto novije pjesme Malvazija Band, Serđo Valić i The Blues Briders.
1: Sam je meni došla
0: 20 minuta dovoljno, nas očekuju lokalne vijesti točno u 11 sati, a zatim emisija Hranimo se zdravo. Ostanite uz Radio Centar.

0: Marketing Radio Centra. Istarska kreditna banka UMAG povećala je kamatu na štednju na 1,50% za oročenja na 12 mjeseci. Dajte svoje štednji dodatni poticaj jer ovog proljeća vaša štednja raste brže. Saznajte više u poslovnicama ili na ikb.hr. Istarska kreditna banka UMAG.
1: Marketing Radio Centra. Naša reklama, vaš poslovni uspjeh. Info telefon 052 451 234 ili email marketing@radiocentar.hr.

0: lokalne vijesti.
1: Uoči dana pobjede nad fašizmom i dana Europe, koji se obilježava danas 9. svibnja, u petak je polaganjem vijenaca na spomen obilježje palim borcima NOB-a pokraj gradske palače i minutom šutnje obilježena ova godišnjica. Delegaciju su predvodili gradonačelnik grada Poreča Loris Peršurić, predsjednik gradskog vijeća Elio Štifanić, predsjednik udruge antifašističkih boraca i antifašista Poreč Arduino Matošević, kao i predstavnici udruge dragovoljaca i veterana Domovinskog rata. Ove se godine obilježava 81. godišnjica pobjede nad fašizmom, a podsjetilo se kako je zahvaljujući narodno-oslobodilačkoj borbi danas moguće živjeti u slobodi, te će se i dalje nastaviti njegovati ova tradicija. Danas je dan kada se prisjećamo temeljnih europskih vrijednosti promicanja mira, slobode, tolerancije i zajedništva. Ovaj povijesni trenutak ostaje naš temelj i ne samo to. Ovo je trenutak koji nas i danas obvezuje ne samo da ga pamtimo, nego da iz njega učimo, rekao je ovom prigodom gradonačelnik grada Poreča Loris Peršurić.
2: Na besplatnoj edukaciji o primjeni umjetne inteligencije u poslovanju održanog nedavno u organizaciji poduzetničkog inkubatora Poreč i grada Poreča Parenco sudjelovalo je 30 polaznika iz različitih sektora poduzetništva. Sudionici su s velikim interesom pratili predavanje te usvajali konkretne znanja o praktičnoj primjeni AI u svakodnevnom poslovanju. Tijekom edukacije obrađene su teme poput najčešće korištenih AI alata, njihove primjene u marketingu i prodaji, generiranja poslovnih ideja, odgovaranja na recenzije, optimizacije cijena u odnosu na konkurenciju, prevođenja te izrade zapisnika sa sastanaka. Posebna pažnja posvećena je mogućnostima izrade web stranica uz pomoć alata poput Kodeksa i Clouda, a predavač je također objasnio razvoj GPT modela za 2018. godine do danas. Predavanje je održao Miško Maculić-Tomičić, stručnjak za digitalni marketing, a sudionici su pokazali veliki interes i aktivno sudjelovanje u edukaciji. Edukacija je održana u praktičnom formatu uz primjene iz stvarnog poslovanja, što je polaznicima omogućilo da stečena znanja odmah primjene u vlastitom radu.
1: Poduzetnički inkubator Poreč nastavlja sa besplatnim edukacijama za poduzetnike. Tako je i održana besplatna edukacija o primjeni umjetne inteligencije u poslovanju. Sudjelovalo je 30 polaznika iz različitih sektora poduzetništva. Sudionici su sa velikim interesom pratili predavanja te usvajali konkretna znanja o praktičnoj primjeni umjetne inteligencije i to u svakodnevnom poslovanju. Tijekom edukacije obrađene su teme poput najčešće korištenih AI alata, njihove primjene u marketingu i prodaji, generiranja poslovnih ideja, odgovaranja na recenzije, optimalizacije cijena u odnosu na konkurenciju, prevođenja te izrade zapisnika sa sastanaka. Posebna pažnja posvećena je mogućnostima izrade web stranica uz pomoć alata poput Kodeksa i Clouda, a doznalo se i o razvoju GPT modela od 2018. godine do danas. Predavanje je održao Miško Maculić-Tomičić, stručnjak za digitalni marketing, a poduzetnici su pokazali veliki interes te aktivno sudjelovali u edukaciji, koja je održana u praktičnom formatu uz primjere iz stvarnog poslovanja, što je polaznicima omogućilo da stečena znanja odmah primjene u svom vlastitom radu.
2: U ponedjeljak 11. svibnja u galeriji likovne udruge Poreč otvara se izložba

0: zapažene rezultate. Izložba nosi naslov U prijelazu, a svečano otvorenje održat će se 11. svibnja u 19 sati.
1: Svaki kutak, jedan lutak, ime je izložbe Lutaka kazališta Zadar koja je otvorena u prizemlju rovinjskog kazališta Ganduzio. Edukativna je to izložba koju čine lutke i dijelovi scenografije iz bogate raznovrsne riznice zadarskog kazališta Lutaka, a ujedno to je i uvertira u četvrti istarski lutkarski festival Abrahadabra koji će se održati u 5 istarskih gradova i općina od 25. do 28. svibnja. Edukativnu notu imalo je i otvaranje izložbe koju je pred brojnom publikom, koju su većinom činili učenici rovinjskih osnovnih škola, otvorila Dubravka Svetličić, ravnateljica Pučkog otvorenog učilišta grada Rovinja. Na ovoj izložbi unutar sjajnih scenografija postavljene su lutke iz 6 različitih predstava kazališta Lutaka Zadar koje obuhvaćaju širok raspon lutkarskih tehnika od ručitih i štapnih preko stolnih pa sve do impresivnih velikih lutaka koje zahtijevaju animaciju više izvođača. Upravo ta raznolikost i tehnika svjedoči o bogatstvu lutkarske umjetnosti i neprestanoj potrazi za novim izražajnim mogućnostima, rečeno je na otvorenju izložbe. Izložba je osmišljena sa ciljem da posjetiteljima približi raskoš i širinu kreativnih rješenja u dizajnu lutaka, ali i svjetova koji ih okružuju, jer vizualni jezik predstavlja jedan od temeljnih i najizražajnijih jezika lutkarstva. Među izloženim lutkama na izložbi su i one koje su osvojile brojne nagrade na lokalnoj i međunarodnoj sceni, potvrđujući visoku umjetničku vrijednost i prepoznatljivost zadarskog lutkarstva. Kako je naglašeno, to je i svojevrsna pozivnica na četvrti istarski lutkarski festival koji će se uz bogat program održati od 25. do 28. svibnja, a tradicionalno festival će u ponedjeljak 25. svibnja u Rovinju otvoriti velika gradska povorka lutaka, lutkara i djece rovinjskih vrtića. Tijekom 4 dana za publiku svih generacija predstavit će se 42 programa i to uz predstave kazališnih družina iz Hrvatske, Italije i Slovenije. A na rasporedu su i radionice, lutkarske animacije, a ove godine otvorena je i za srednjoškolce, te radionice izrade lutaka i žongliranja. 4 predstave moći će pogledati publika osim u Rovinju, u Poreću, Bujama, Momljanu, Kafanaru i Žminju. Iako se često ponavlja da vožnja pod utjecajem alkohola može izazvati prometne nesreće i to sa težim posljedicama, i dalje se dešava da poneki vozači sjedaju za upravljač nakon konzumiranja veće količina alkohola. Tako su zabilježene i 2 prometne nesreće na području Istre gdje su počinitelji bili pod utjecajem alkohola. Prva prometna nesreća se dogodila na području Pule kada je 33-godišnjakinja upravljajući automobilom pod utjecajem alkohola od 1,33 promila kolnikom nerazvrstane ceste dolaskom do raskrižja nije poštivala znak obaveznog zaustavljanja te je oduzela prednost prolaska te se sudarila s automobilom kojim je upravljao jedan 25-godišnjak. U istoj nesreći 25-godišnjak je lakše ozlijeđen, a vozačici je zbog počinjenih prekršaja izrečena novčana kazna u iznosu od 1320 eura, kao i zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom u trajanju od 3 mjeseca. Druga nesreća dogodila se na području Plovanije, kada je također ženska osoba pod utjecajem alkohola od 1,33 promila dolaskom do raskrižja sa državnom cestom oduzela prednost prolaska te prednjim dijelom udarila u automobil kojim je upravljala 58-godišnjakinja. U ovoj prometnoj nesreći nitko nije ozlijeđen, međutim vozačica je uhićena te je također utvrđeno da je upravljala vozilom iako je izrečena zaštitna mjera zabrane upravljanje motornim vozilima. Ista je kažnjena sa 2500 eura kazne i zaštitnom mjerom zabrane upravljanja motornim vozilima u trajanju od 13 mjeseci. Kako se ovih dana na području Poreštine održava i vinarska manifestacija, vozače se upozorava ne sjedaju za upravljač ukoliko su konzumirali veće količine alkohola.
2: Vijesti i sporta.
0: U subotu i nedjelju 2. i 3. 5. u austrijskom Mittersillu održan je Eurocup 2026 međunarodni karate turnir. Na turniru se natjecalo 970 natjecatelja iz 100 klubova iz Austrije, BiH, Češke, Hrvatske, Njemačke, Poljske, Slovačke, Slovenije i Srbije. Natjecanje se odvijalo u borbama i katama, pojedinačno i ekipno od najmlađeg uzrasta pa do seniora. Karate klub Finida iz

0: Poreča odlično je predstavio Aleksandar Majkić, koji je nastupio u katama u kategoriji U12 učenici, te za svoj matični klub osvojio brončanu medalju.
1: Vremenska prognoza.
2: Sunčano vrijeme s promjenjivom na oblakom u prvom dijelu dana, puhaće sjeveroistočni vjetar, temperature zraka kretaće se do 21 stupanj Celzija.
3: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
4: Marketing Radio Centra.
5: Oj, vidi štrali, pa mala je opet si nam se tornala.
6: Ni mala, ma se tornala. Kako je vajkovo doba lita, ministra se vraća da stepli naša srca i duše. Alora, upljaknite se, regulajte i parižajte. Od 8. do 10. maja svi u Poreč. Fešta u selu, najveća smotra vina Istre, a i dosta šire održava se kako je vajka u Žatki u Poreču. Tamo ćete vidjeti čuda starih pretilji, a i novih bude. Ministra spaja ljude. I dalje će biti i čin čini, guc guci, čin čin, činiti ćemo lipka žin. Ministra, Žatika Poreč, od 8. do 10. svibnja.
7: Želiš biti dio tima Policijske uprave Istarske? Zanima te što sve policija radi ili kako se zaštititi? Dođi onda na Dan otvorenih vrata policije u utorak 12. svibnja od 11 do 13 sati na parkiralište Policijske uprave Istarske. Plavci su pripremili brojne sadržaje, pokazne vježbe rukovanja oružjem, borilačkih vještina i poznate inspektorice Bele koja otkriva drogu. Tu su i posebni gosti, specijalci iz antiterorističke jedinice Lučko, najspremniji, obučeni za najteže zadaće, izvešće vježbu s policijskim helikopterom. Dođi i uživaj u pokaznim vježbama. Isprobaj policijsku opremu i saznaj sve što te zanima o policijskom pozivu.

0: hranimo se zdravo.
1: Dragi slušatelji, lijep pozdrav, dobrodošli u još jednu emisiju Hranimo se zdravo. Danas pričamo o soji. Soja je jednogodišnja biljka iz reda Fabales, porodica Fabaceae, koja naraste između 67 cm i 2 metra, ovisno o sorti i uvjetima uspijevanja. Ima uspravnu i razgranatu stabljiku s dosta velikim trodjelnim listovima i bijelim do ljubičastim cvjetovima. Plod soje je mahuna, koja sadrži 1-5 sjemenki žute, zelene, smeđe ili crne boje, mogu biti i šarene, crvene ili plave. Veličina sjemenki od 5-6 mm, u kilogramu uzgojenih sorti može se nabrojati od 5-7 tisuća zrna. Za uzgoj pogodni su krajevi s toplim i vlažnim ljetima, umjereno toplom i umjereno vlažnom klimom, bez naglih promjena temperature. Ubraja se u najstarije kultivirane biljke u svijetu, a u istočnoj Aziji uzgajala se još prije 4000 godina. U Europu je donesena tek u 18. stoljeću.

meso je najpopularnija i jedno od najviše istraživanih mahunarki u svijetu. Ova ukusna namirnica uzgaja se preko 13.000 godina u Kini, a njene izvanredna svojstva tek su nedavno otkrivena na zapadu. Jedina je biljna namirnica koja sadrži sve esencijalne aminokiseline, bez kojih organizam ne može funkcionirati. Sojini su proteini po iskoristivosti potpuno jednaki proteinima životinjskog podrijetla, pa upravo iz tih razloga soja može ravnopravno sudjelovati u izgradnji proteina u ljudskom organizmu. Sadrži više proteina od kravljeg mlijeka, ali bez zasićenih masnoća i kolesterola. U 100 grama ima 416 kalorija, od toga 36,5% proteina, 19,9% masti i 30,2% ugljikohidrata. Proteini soje smatraju se jednako vrijednima kao i proteini mesa. Naime, jedna šalica soje ima 774 kalorije, a osigurava 108% dnevnih potreba proteina i 5,4 grama zasićenih masti.

0: Marketing Radio Centra. Dovoljan je trenutak da tvoj dan postane još malo bolji. Otkrij neodoljivu, svježe mljevenu 100% arabika kavu iz McDonald'sa. McCafe, kava koja mijenja sve.
1: Dobrodošli u Jamu Baredine i Traktor Story. Svega nekoliko kilometara od Poreča, Višnjana i Tara čeka vas Traktor Story, izložba o poljoprivredi te čarobni podzemni svijet Jama Baredine, jedinstveni spomenik prirode i savršena prilika za dnevni izlet. Upoznajte tajanstveni svijet stalaktita i stalagmita i doživite nezaboravan susret s čovječjom ribicom. Svaki dan od 10 do 17 sati. Vidimo se u Jami Baredine.

Dragi slušatelji, dalje s u emisiji Hranimo se zdravo, pričamo o soji. Od vitamina odličan je izvor tijamina, riboflavina i folne kiseline, dobar je izvor vitamina B6, pantotenske kiseline i niacina. Sadrži vitamine C, D, E i K, ali u manjim količinama. Karakteristično je po povoljnom odnosu kalcija i fosfora, a isto tako je bogata kalijem, željezom, sumporom, manganom, natrijem, molibdenom, bakrom, borom, jodom, kobaltom i cinkom. Upravo zbog takvog sastava, soja je postala važna biljka, jer ne postoji ni jedna biljka koja bi po svojoj vrijednosti i iskoristivosti mogla je konkurirati. U sojino zrno ima 17,7% ulja, koje sadrži čak 85% nezasićenih masnih kiselina. Probavljivost sojina ulja iznosi otprilike 94%. Stari Kinezi tisućama su godina prije Krista soju nazivali hranom i lijekom, svrstavajući ju u red svetih biljaka. Danas možemo reći da soja pripada funkcionalnoj hrani, što znači da je između namirnice i lijeka. Ovo je nevjerojatna ljekovita biljka, ovisno o sorti, sadrži između 37 i 50% proteina, uključujući svih 8 esencijalnih aminokiselina. Sojine su bjelančevine odlične kvalitete, ali ih je, kao i ostale mahunarke, najbolje kombinirati sa žitaricama, jer se na taj način povećava njihova iskoristivost.

studiji objavljeno u časopisu Endocrinology u kolovozu 2003. tvrdi da izoflavoni i soja, osobito genistein, imaju povoljno djelovanje na tkost tako što utječu na proizvodnju manjeg broja malih masnih stanica. Tofu, mlijeko soje, tempeh i miso, tradicionalni proizvodi od soje, bogat su izvor izoflavona, izuzev umaka od soje i ulja od soje. Izoflavoni također povoljno djeluju na simptome u menopauzi. Studija objavljena u Journal of American College of Nutrition u izdanju iz veljače 2004. iznosi da prehrana koja obuhvaća soju značajno utječe na smanjenje tlaka i ukupnog kolesterola, povećava razinu HDL-a, onog dobrog kolesterola, te skuplja kolesterol nakupljen u arterijama i omogućuje njegovo izlučivanje iz tijela. Vlakna prisutna u znatnoj količini u soji vežu masti kolesterol iz hrane, tako da se kolesterol manje apsorbira. Soja smanjuje ljepljivost krvnih pločica, a pretpostavlja se da je razlog tome što je dobar izvor omega-3 masnih kiselina koje sprječavaju začepljenje krvnih žila, te inhibitora prostaciklina. Soja također povoljno utječe na razinu šećera u krvi, izvrstan je izvor proteina i dijetetskih vlakana oboljelima od dijabetesa koji imaju problema s konzumiranjem životinskih proteina, snižava udio triglicerida koji je povišen kod ovih bolesnika. Let's go.

Vlakne i soje vežu toksine koje utječu na razvoj raka i debelog crijeva i smanjuju rizik od raka debelog crijeva, dojke i prostate. Soja sadrži kompleks bioaktivnih sastojaka koji međusobno daje pozitivan učinak. Suplementi i visoko prerađena hrana od soje mogu čak i stimulirati razvoj tumora. Stoga je preporuka konzumirati proizvode iz cjelovitog zrna soje. Soja je posebno bogata biljnim estrogenima, takozvanim fitoestrogenima, tvarima koje se prirodno javljaju u hrani i ponašaju poput hormona. Soja se kao namirnica stoga preporuča ženama u menopauzi. Mnogi znanstveni radovi govore o dobrim učincima soje na smanjenje valunga. Čak 45 grama sojinog obraša dnevno smanjilo je broj valunga za 40%. Kontrolira simptome menopauze i sprječava osteoporozu. Soja je poznata kao alergenska hrana i ne smije se jesti u sirovom obliku. Ova hrana u svom sastavu posjeduje oksalate koji se u velikim količinama mogu u krvi kristalizirati i uzrokovati zdravstvene probleme, primjerice ometati apsorpciju kalcija. Tradicionalni sojini proizvodi, sojino mlijeko, tofu, odnosno sir od soje, te fermentirani tempeh, miso pasta, nato i sojini umaci, shoyu tamari, lako su probavljeli cjeloviti proizvodi, čim konzumiranjem dobivate najbolje od soje. Sušene sjemenke soje dolaze na tržište u tri boje, žutoj, zelenoj i crnoj u rinfuzi ili pakirane, najčešće u trgovinama zdrave hrane. Prilikom kupnje obratite pažnju da su sjemenke cijele, ne napukle, da nema znakova vlage ili oštećenja nastalih djelovanjem insekata. Soja je u trgovinama dostupna i konzervirana u obliku sjemenki ili klica. Sve veća dostupnost sojenih proizvoda poput mlijeka, ulja, brašna, sojenih ljuskica, sojenih medaljona, tofua, tempeha, soja, umaka i misa. Sjemenke soje čuvaju se 12 mjeseci u zatvorenoj posudi na hladnom, suhom i tamnom mjestu, dok kuhanu soju možete čuvati u zatvorenoj posudi do 3 dana u hladnjaku. Dragi slušatelji, bilo bi to sve od današnje emisije Hranimo se zdravo. Ostanite i dalje uz naše valove.

0: podne je.
1: Hrvatski radio. Prvi program. Vijesti.
0: Poštovani slušatelji, dobar vam dan. Zagrebački trg Bana Jelačića danas je postao velika sportska arena. Povodom Dana Europe, glavni grad slavi rođendan Europske unije uz poruku da nas, unatoč mnogobrojnim izazovima, upravo sport i zajedništvo najbolje povezuju. Više u prilogu Gorana Ivanovića.
2: Umjesto uobičajene subotnje kave, Zagrepčani su jutros na glavnom trgu mogli birati galski nogomet, košarku, gimnastiku ili ragbi. Tema ovogodišnjeg Dana Europe je zajedništvo kroz sport. Sportski teren i glazba na glavnom gradskom trgu zainteresirali su mnoge. Program je namijenjen svim dobnim skupinama, rekla je voditeljica predstavništva Europske komisije u Hrvatskoj Zrinka Ujević.
3: Mi smo sada sidro stabilnosti u vrlo nestabilnom svijetu oko nas i mislim da je jako lijepo da građanima i na ovaj način približimo ono što Europa je, a ona je i naša ujedinjenost kroz sport, kroz kulturu, kroz sve druge aktivnosti koje imamo.
2: Uz sportske vještine Dana Europe prigoda je i za političke poruke. Povjerenica Europske komisije za Mediteran Dubravka Šuica podsjetila je da je Europa stvorena na zajedništvu koje omogućuje lakše suočavanje s izazovima današnjice.
4: Potrebno je danas govoriti o konkurentnosti, o obrani, o zaštiti. O tome možemo govoriti samo ako smo zajedno i zato mi je drago da i mi ovdje to shvaćamo u Hrvatskoj.
2: Neki od hrvatskih građana koji su bili na trgu Bana Jelačića za Hrvatski radio rekli su što im znači Dan Europe i što očekuju od Europske unije.
5: Znači sloboda i jedinstvo u nekim vrijednostima i sloboda zapravo.
6: Za mene Dan Europske unije znači ta jednakost i ta zajednica ljudi, da smo zapravo svi jednaki, svi se međusobno poštujemo, svi imamo zajednička međuljudska prava.
7: Objedinjenu monetarnu politiku i financijski sustav, stav vanjske politike. Promptnije djelovanje i promptniji odgovor na aktualnu situaciju.
2: Sportske prezentacije trajaće cijeli dan. U dopodnevnim satima bio je i bogat glazbeni program, također za sve generacije, od Sanje Doležal i Vladimira Kočiša Zeca do Hilsona Mandele.
0: U Zagrebu je u tijeku hod za život koji je ove godine organiziran pod geslom Prvi korak je zakon, život je dar, zaštitimo ga pravednim zakonom. Sve prati naš Ivan Hlupić. Ivane, poštovanje, dobar ti dan.
8: Dobar dan, ovo je 11. nacionalni hod za život koji se održava u Zagrebu. Jasno, hod za život se inače održava i u drugim gradovima. Rekli su mi organizatori da ne broje ukupan broj ovih manifestacija, međutim da će to svakako danas pokušati učiniti. Čini mi se da je taj broj već stigao na oko 80. Više tisuća sudionika želi skrenuti pozornost na važnost zakonske zaštite svakog čovjeka od začeća do prirodne smrti. Transparentima poručuju da je priziv savjesti temeljno ljudsko pravo, da zakon treba zaštititi sve ljude bez diskriminacije. Mi volimo i mamu i dijete i nerođeni životi su važni. Malo prije su sudionici Hoda za život stigli do Zrinjevca gdje će program trajati do 13 sati. Moram reći da sam među njima vidio i Marka Perkovića Thompsona koji je stigao sa obitelji, a u Zagrebu je prije podne, kao što ste čuli, obilježen i Dan Europe. Evo kako je nacionalna koordinatorica Hoda za život Željka Markić usporedila europske vrijednosti Europe, dakle, s porukama Hoda za život.
9: Europa je naše mjesto, naš dom, nas Hrvata i Hrvatske, pa mi smo ju kroz stoljeća branili. Mi smo stajali na tim vrijednostima. Te vrijednosti su upravo ove za koje se mi zalažemo. Da štitiš svaki ljudski život. Mi imamo zemlje u Europskoj uniji kao što je Poljska, koje štite zakonom uspješno nakon pada komunizma pravo na život. Imamo zemlje koje, mnoge zemlje u Europskoj uniji koje imaju mogućnost zaštite svakog života. I ta Europa, da, u nekim stvarima je krenula u krivo. Ali trebaju se vratiti. To je odgovornost nas kao građana. Mi više nismo u totalitarnom jugoslavenskom režimu da mi trebamo šutke čuvati svoje vrijednosti. Mi trebamo svoje vrijednosti davati društvu.
8: A zašto hodaju za život, rekli su nam neki od sudionika.
10: Na hodu sam za život zato što smatram da to pokazuje da u Hrvatskoj još postoji zdrav dio društva koji nije obolio od razno raznih liberalnih ideja i eto, ima nade za Hrvatsku još.
11: Ako neću prohodati za život, zašto bi prohodala? Želim dati podršku svim ženama koje se boje uz Božju pomoć.
10: Liberalnih ideja i eto, ima nade za Hrvatsku još.
11: Ako neću prohodati za život, zašto bi prohodala? Želim dati podršku svim ženama koje se boje uz Božju pomoć i pomoć ljudi kojim Bog na put pošalje podignu svoje dijete.

0: i branitelj i invalid Domovinskog rata, jedino što ima smisla za što se treba hodati je život. Život je na prvom mjestu. Bio tek rođen, tek začet ili u 90. godini isto je.
1: Mislim, nisam za nikakve zabrane, ali da svako ima pravo. I oni koji žele život i koji ne žele.
2: Hod za život protiče bez ikakvih izgreda za sada. Ovo je tek jedan od nekoliko u sigurnosnom smislu izazovnih događaja danas u Zagrebu. Tu su poslijepodne i Dinamo i Hajduk, utakmica na Maksimiru, a tekovina antifašizma slavit će se na Trnjanskim kresovima. Toliko iz Zagreba.
3: Hvala puno Ivane na javljanju. Evo, dragi slušatelji, bio je to naš Ivan Hlupić. Vijesti. U Rusiji je održana tradicionalna vojna parada za Dan pobjede, no ove je godine bila jedna od najskromnijih do sad zbog prijetnji napadima iz Ukrajine. Ipak danas je stupio na snagu trodnevni prekid vatre tijekom kojeg bi dvije strane trebale razmijeniti i oko 1000 vojnika. Više u prilogu Jelene Mikovčić.
4: Svečanom vojnom povorkom za Dan pobjede Rusija obilježava svoj najvažniji državni praznik kojim se slavi pobjeda nad nacističkom Njemačkom. No vojnom se povorkom Rusija uvijek koristila i kako bi pokazala svoju moć. Danas to nije tako. Nakon više od 4 godine rata u Ukrajini pobjeda se za ruske snage pokazala nedostižnom. U strahu od napada u vojnu povorku danas nisu izašli tenkovi, kao ni mnoga druga vojna oprema. Vojnici su marširali ispred Lenjinova mauzoleja, borbeni zrakoplovi nadletjeli su tornjeve Kremlja, a predsjednik Vladimir Putin poručio:
5: Veliki pothvat pobjedničke generacije i danas inspirira vojnike u specijalnoj vojnoj operaciji. Ti se vojnici suočavaju s agresivnim snagama koje naoružava i podupire NATO savez. Unatoč tomu napredujemo. Pobjeda će uvijek biti naša. Sretan vam Dan pobjede.
4: Nakon što su se Rusija i Ukrajina proteklih dana međusobno optuživale za kršenje jednostrano proglašenih primirja, američki predsjednik Donald Trump najavio je trodnevni prekid vatre, koji su poduprli i Kremlj i Kijev.
5: Volio bih vidjeti i završetak tog rata. 25.000 mladih vojnika pogiba svaki mjesec, to je suludo. Imamo kratko vremensko razdoblje u kojem neće biti ubijanja, to je dobro.
4: Kijev i Moskva pristali su također razmijeniti po 1000 vojnika sa svake strane. Vijesti.
3: U povodu izborne konvencije županijske organizacije SDP-a Primorsko-goranske županije u Rijeci se okupio vrh te stranke. Tom je prigodom predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš-Dončić komentirao i pozive Domovinskog pokreta na ukidanje Trnjanskih kresova.
6: Vlada Republike Hrvatske kroz sufinanciranje Trnjanskih kresova sufinancira Trnjanske kresove. Partner DP-a u vladi sufinancira Trnjanske kresove. A ja mislim da u Hrvatskoj valjda svima su neke stvari jasne. Da je Hrvatska pobjedila 45. godine. Da je Hrvatska bila na strani antifašizma. I upravo ovo što se događa, događa se gospodinu Plenkoviću. Znate zašto? Zato kad ja kažem da on radikalni desničar, ja ne mislim na stereotipe radikalnih desničara. Ja mislim o ljudima koji nose odijelo, koji nosi kravatu, znaju jesti vilicom i nožem, ponekad se služi i salvetom, ali oni koji su pomakli granice desnog centra u desno.
3: Svečanim postrojavanjem u vojarnama u Požegi, Kninu i Slunju završena je obuka prvog naraštaja ročnika na temeljnom vojnom osposobljavanju. Na završnom natjecanju ročnika izabrani su i najbolji među njima, a ministar obrane Ivan Anušić smatra da je obuka prošla odlično.
7: 18. svibnja ulazi drugi naraštaj koji će biti povećan sa 800 na 900 ročnika. Dva mjeseca je vrlo brzo prošlo i svi oni koji su bili na temeljnom vojnom osposobljavanju, od njih 800, 260 čini mi se je u ovom trenutku iskazalo interes za ostanak oružanih snaga Republike Hrvatske, što je jako velika brojka i što je jako velika nada za popunjavanje oružanih snaga, popunjavanje naše pričuve i generalno uspjeha cijelog projekta temeljnog vojnog osposobljavanja. Vijesti.
3: A na Cvjetnom trgu javna zdravstvena akcija. U povodu obilježavanja Svjetskog dana astme, KBC Zagreb u suradnji s udrugom Udah života organizira akciju kojom se želi građanima približiti važnost pravovremenog prepoznavanja, prevencije i odgovarajućeg liječenja astme i kroničnih plućnih bolesti. Više o svemu rekla nam je pročelnica Zavoda za alergijske i opstruktivne bolesti pluća iz Klinike za plućne bolesti Jordanovac, Gordana Pavliša.
8: Astma je najčešća kronična plućna bolest, najčešća kronična plućna bolest u djece, ali isto jedna od najčešćih u odraslih. Od nje boluje procjenjuje se oko 5% svjetskog pučanstva. Kod nas se isto tako procjenjuje da ta brojka odgovara i našoj populaciji, dakle procjenjuje

0: Imamo da oko 200 tisuća ljudi u Hrvatskoj boluje od astme. Cilj našeg liječenja je da i uz redovitu i pravilno uzimanje terapije bolesnici budu praktički bez simptoma ili sa minimalnim simptomima i sa dobrom kvalitetom života. Dakle, oni ne bi trebali imati onih glavnih simptoma astme, kašalj, jutarnja buđenja, sviranje u prsima, otežano disanje i trebali bi normalno podnositi fizički napor.
1: Sport. Najveća pobjeda Dine Prižmića u karijeri. Hrvatski predstavnik u drugom kolu Masters 1000 turnira u Rimu slavio je protiv Novaka Đokovića, najuspješnijeg tenisača svih vremena i šesterostrukog osvajača tog turnira. Prižmić je tako postao prvi hrvatski tenisač koji je svladao Đokovića na zemljanoj podlozi. U nedjelju u borbi za plasman Prižmića u osmini finala očekuje Humbert. Biće im to prvi međusobni dvoboj.
2: Vrijeme.
1: Poslije podne djelomice, a ponegdje i pretežno sunčano. Uz naoblaku navečer su mogući pljuskovi. Vjetar uglavnom slab, na Jadranu slab do umjeren sjeverozapadni i zapadni. Temperatura od 20 do 25 stupnjeva. Toliko u vijestima. Tonski realizirao Kristijan Jakšić, uredila i vodila Mateja Ištuk.
3: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

Slušaj srce, oči slabo pamte one vatre.

Na svakome si ti, na svakome si ti. Proljeće za...

0: Hit glazba na dvije frekvencije. Radio Centar 89.6
1: i 93.6.
0: Radio

0: Marketing Radio Centra.
1: Tražite vrhunski građevinski materijal?
2: Posjetite trgovinu Altum, vašu destinaciju za gradnju i uređenje doma.
1: Što nudimo?
2: Široku i raznovrsnu ponudu. Boje lakove koje bude kreativnost preko materijala za savršeni roštilj, do svega što jamči sigurnost, dugotrajnost i besprijekoran izgled vašeg projekta. Kod nas pronaći ćete samo povjerenje i pouzdane materijale za svaku vašu ideju. Sve informacije i stručne savjete potražite u trgovini Altum.
1: Za vrt, kuću i alat pravi, Altum je uvijek tu, u tvojoj glavi.
3: Istarska kreditna banka UMAG povećala je kamatu na štednju na 1,50% za oročenja na 12 mjeseci. Dajte svojoj štednji dodatni poticaj jer ovog proljeća vaša štednja raste brže. Saznajte više u poslovnicama ili na ikb.hr. Istarska kreditna banka UMAG.

12:36. Na valovima Radio Centra evo slušamo Duran Duran, novi single Free to Love. Evo, mi malo stariji dobro se sjećamo velikih hitova od Duran Duran iz 80-ih, a i kasnije u 90-ima, ali još uvijek evo sviraju, a nedavno su nastupili u Puli, u Areni. Mislim da je to bilo prošlog ljeta ili možda pretprošlog. I bio odličan koncert. Evo, novi single Duran Duran, mi ćemo malo sada pričati preko toga, dakle, da vidimo šta nam kažu mjerni instrumenti. Temperatura zraka trenutno u Poreču 22 stupnja Celzija, rasti će još jedan stupanj, pa će biti 23. Od 14 sati nadalje par sati 23 stupnja Celzija. Sasvim vedro, sunčano, lijepo vrijeme, uživajte kako god znate. Nemojte poslije tražiti razloge, joj, nisam stigao. Tako vrijeme, slično bit će i sutra sa nešto malo više oblaka. Minimalna temperatura se sutra očekuje 10, maksimalna 21 stupanj Celzija i kažu moguća je kišica sutra navečer. Ali prava promjena vremena slijedi u ponedjeljak, kada će minimalna temperatura biti 15, maksimalna 22, kao i utorak. I tu su svašta stavili, i pojačan vjetar, i grmljavinu, i kišicu, i oblake, i sunce, svašta. Zaboravio sam reći da trenutno u Poreču puše vjetar sa, šta bi to bilo, sa zapada, sjeverozapada. Brzina vjetra trenutno 4 metra u sekundi, tlak zraka je 1017 hektopaskala, a relativna vlažnost zraka relativno visoka, 81%. Ako vas zanima temperatura mora, ona iznosi 16 stupnjeva Celzija, a sada možemo polako spominjati i UV indeks koji je trenutno 6. A to znači da ipak ako budete na suncu morat ćete se zaštititi da ne izgorite. Da, šta nam slijedi? Slijedi nam glazbeni tris za otprilike 10 minuta, a nakon 13 sati još dobre glazbe, u 14 sati lokalne vijesti Radio Centra. Ostanite uz nas.

12 sati 55 minuta na valovima Radio Centra slušamo glazbeni tris, ovoga puta jaka imena. Evo trenutno slušamo Depeche Mode i pjesmu Personal Jesus iz 89. Zašto slušamo Depeche Mode? Zato je njihov pjevač Dave Gunn, pjevač i tekstopisac, izgledatelj, danas slavi rođendan. Dave Gunn rođen na današnji dan 62. Procjene su da su prodali do sada preko 100 miliona nosača zvuka širom svijeta. Depeche Mode. Evo, čestitamo Daveu Gunnu, čestitamo i prethodnom pjevaču koji je pjevao, on se zove Billy Joel. Billy Joel rođen na današnji dan 49. Slavni glazbenik, uspoređuju ga sa Eltonom Johnom. Obojica sviraju klavir, imaju jake hitove. Recimo Uptown Girl, It's Still Rock and Roll to Me i pjesmu koju smo mi čuli, a to je We Didn't Start the Fire. Čestitke i Billy Joelu, a čestitke i mladom izvođaču koji se zove, odnosno umjetničko ime mu je Shabuzi. Američki pjevač, skladatelj, čak i stvar, kako da kažem, snima filmove. I glazbeni je producent, puno ime mu je Collins Obina Chibueze, poznatiji kao Shabuzi. Evo jaki hit, A Bar Song Tipsy iz 2024. Country, kažu country hit. Shabuzi danas slavi rođendan, rođen na današnji dan 95. pa čestitke i njemu. Ima tu još slavljenika, da ih ne spominjemo sve, ali na primjer bubnjar iz grupe Nickelback također slavi rođendan, rođen je 75. Ryan Wickedall. Čestitke i vama, dragi slušatelji, što god slavili danas. Sad po novome slavimo i odlazak na služenje vojnog roka, a već smo čuli da prva generacija ovih povratnika je već odradila svoje. Pa čestitke i vama. U nastavku našeg programa Marketing još dobre glazbe i noviteta, recimo nova pjesma od Željka Bebeka, grupe Buđenje i grupe Fit ćemo čuti u nastavku. A u 14 sati tu su lokalne vijesti, ostanite uz Radio Centar.

0: Hit glazba na Future Trendsu. Radio Centar. 89.6.
1: 89.6.
0: I 93.6.
1: I 93.6.
0: Radio Centar.

0: Marketing Radio Centra.
1: Jedna šinjora mi je bila čera tu doma i ponudila tlakomjer kakojega dugo išćen i punjavuk i sama grije. Samo sam morala potpisat neku hartu, a sad je prišla uplatnica i to je čuda šovdi. Čada sad delam, kako ću reći čeri.
2: A ja sam potpisao ugovor za mobitel i sad mi je maša skup, a ne moren raskinit ugovor.
3: Ljudi, ne potpisujte nikakove harte ni ugovore. Ne pristajte na nikakove nove ponude prije nego ča o temu potjekulate s nekim od vaše fameje. I ako ča sumnjate, bajk morate zvat policiju na 192.
4: Želiš biti dio tima Policijske uprave Istarske? Zanima te što sve policija radi ili kako se zaštititi? Dođi onda na Dan otvorenih vrata policije u utorak 12. svibnja od 11 do 13 sati na parkiralište Policijske uprave Istarske. Plavci su pripremili brojne sadržaje, pokazne vježbe rukovanja oružjem, borilačkih vještina i poznate inspektorice Bele koja otkriva drogu. Tu su i posebni gosti, specijalci iz antiterorističke jedinice Lučko, najspremniji, obučeni za najteže zadaće, izvešće vježbu s policijskim helikopterom. Dođi i uživaj u pokaznim vježbama. Isprobaj policijsku opremu i saznaj sve što te zanima o policijskom pozivu.

0: lokalne vijesti.
1: Ovogodišnja 23. drvno-tehnološka konferencija koja se u Opatiji održava 11. i 12. 5. pod pokroviteljstvom predsjednika Vlade Republike Hrvatske Olega Butkovića kao i Hrvatskog sabora, odnosno Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i ribarstva te Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine, očekuje se sudjelovanje predstavnika Hrvatskih šuma, brojnih sektorskih tvrtki i različitih sektorskih asocijacija iz Republike Hrvatske i Europske unije, stoga se u hotelu Royal i ove godine okuplja više od 100 sudionika na temi šume baziranog sektora. Ovogodišnju konferenciju aktivno podržavaju HBOR, Fakultet šumarstva i drvne tehnologije, Grad Opatija, Turistička zajednica Grada Opatije, Hrvatski savez udruga privatnih šumovlasnika i Hrvatski inženjerski savez. U 2026. godini šumarska, drvoprerađivačka i pilanska industrija u Republici Hrvatskoj i Europskoj uniji i dalje se bore s vrlo izazovnim okruženjem koje karakteriziraju krhko, sporo oporavljajuće tržište, visoki operativni troškovi te sve prisutni propisi o zaštiti okoliša na razini Republike Hrvatske i Europske unije. Sektorski analitičari unatoč lošim statistikama očekuju određenu stabilizaciju potražnje i dodatne pomake na europskom i globalnom tržištu. Sajam namještaja u Milanu iz travnja ove godine nije označio veći povratak narudžbi, a u isto vrijeme susreće se sa sve neizvjesnijim poslovnim okruženjem koji je svakodnevno podložno velikim promjenama i oscilacijama. Na besplatnoj edukaciji o primjeni umjetne inteligencije u poslovanju održanog nedavno u organizaciji poduzetničkog inkubatora Poreč i grada Poreča Parenco sudjelovalo je 30 polaznika iz različitih sektora poduzetništva. Sudionici su s velikim interesom pratili predavanje te usvajali konkretne znanja o praktičnoj primjeni AI u svakodnevnom poslovanju. Tijekom edukacije obrađene su teme poput najčešće korištenih AI alata, njihove primjene u marketingu i prodaji, generiranja poslovnih ideja, odgovaranja na recenzije, optimizacije cijena u odnosu na konkurenciju, prevođenja te izrade zapisnika sa sastanaka. Posebna pažnja posvećena je mogućnostima izrade web stranica uz pomoć alata poput Kodeksa i Clouda, a predavač je također objasnio razvoj GPT modela za 2018. godine do danas. Predavanje je održao Miško Maculić-Tomičić, stručnjak za digitalni marketing, a sudionici su pokazali veliki interes i aktivno sudjelovanje u edukaciji. Edukacija je održana u praktičnom formatu uz primjene iz stvarnog poslovanja, što je polaznicima omogućilo da stečena znanja odmah primjene u vlastitom radu. Tradicionalnim polaganjem vijenaca na spomenik palim borcima i žrtvama fašizma Istre u Titovom parku u Puli obilježen je Dan pobjede nad fašizmom i Dan Europe. U ime Istarske županije vijenac su položili istarski župan Boris Miletić i zamjenica župana Gordana Antić. Vijence su položili i predstavnici grada Pule, Udruge antifašističkih boraca i antifašista grada Pule te HVIDRA. Događaju su prisustovali i predstavnici MUP-a, ostalih braniteljskih udruga i nacionalnih manjina. Prigodnim riječima okupljenima se obratio župan Istarske županije Boris Miletić, predsjednik gradskog vijeća grada Pule Walter Boljunčić, gradonačelnik grada Pule Peđa Grbin i predsjednik udruge antifašističkih boraca i antifašista grada Pule Boris Siljan. Te su pozvali prisutne na minutu šutnje kojem odaju počast svim žrtvama Drugog svjetskog rata. U ponedjeljak 11. svibnja u galeriji likovne udruge Poreč otvara se izložba radova polaznica kreativnih tečajeva koji se održavaju u zajednici Italijana Labinci. Tečajeve financira zajednica Italijana Labinci, a slikarski radovi predstavljaju tek dio bogate kreativne produkcije koju polaznice kontinuirano razvijaju. Dugogodišnja suradnja likovne udruge Poreč i zajednice Talijana Labinci iz godine u godinu donosi kvalitetne i zapažene rezultate. Izložba nosi naslov U prijelazu, a svečano otvorenje održat će se 11. svibnja u 19 sati. Turistička zajednica Kaštelir Labinci sudjelovala je na 7. međunarodnom kongresu o ruralnom turizmu, koji se od 6. do 9. svibnja održavao u gradu Rabu, gdje su Kaštelir Labinci predstavljeni kao destinacija dobitnica prestižnog priznanja UN Best Tourism Villages 2025. Predstavljanje je moderirala Irena Grdinić, voditeljica predstavljanja nagrađenih projekata UN Best Tourism Villages, a uz predstavnike Kaštelir Labinaca sudjelovali su i Nedim Jašić projekata UN Best Tourism Villages, a uz predstavnike Kaštelir Labinaca

0: grada Slunja, destinacije koja je ovo priznanje osvojila 2023. godine. Kaštelir Labince je predstavila Linda Grebac kroz priču o razvoju destinacije koja njeguje autentičnost, lokalnu zajednicu, tradiciju i održivi pristup turizmu. Direktorica turističke zajednice Kaštelir Labinci Linda Grebac poručuje: zahvaljujemo organizatorima na pozivu i prilici da predstavimo našu destinaciju kao primjer dobre prakse održivog razvoja ruralnog turizma. Ponosni smo što je Kaštelir Labinci u prilici potvrditi kako je jedna ruralna sredina uz kvalitetnu viziju razvoja, zajedništvo i očuvanje novih i svojih vrijednosti može postati međunarodno prepoznata, brendirana i nagrađena destinacija. Umjetnička škola Poreč slavi dan škole velikim koncertom u kazalištu uz goste iz Zagreba. Ovom prilikom pozivaju građane, roditelje i ljubitelje glazbe na svečani koncert povodom proslave dana škole. Koncert će se održati u utorak 12. svibnja s početkom u 18 sati u kazališnoj dvorani Pučkog otvorenog učilišta Poreč. Ovaj koncert kruna je predanog rada koji traje mjesecima. Iz svake minute nastupa stoje dani, tjedni marljivog vježbanja, ustrajnosti i ljubavi prema umjetnosti. Ponosni su iz glazbene škole na ogroman trud svih učenika i učitelja koji su s velikim entuzijazmom pripremali ovaj bogat program kako bi utorak svi zajedno uživali u vrhunskoj glazbi. Posebnu radost ove godine donose gosti iz Zagreba, učenici i kolege iz glazbenog učilišta Eli Bašić, koji će svojim nastupom dodatno uveličati proslavu i osnažiti prijateljstvo škola. U zahvalu učenicima, učiteljima i gostima, najveću hvalu upućuju i škole divnim roditeljima. Također se duboko zahvaljuju i gradu Poreču Parenco, osnivaču škole, na kontinuiranoj podršci i izvrsnoj suradnji, kao i Pučkom otvorenom učilištu Poreč na dugogodišnjem partnerstvu i gostoprimstvu.
1: Vijesti i sporta.
0: U subotu i nedjelju 2. i 3. petog u austrijskom Mittersillu održan je Eurocup 2026 međunarodni karate turnir. Na turniru se natjecalo 970 natjecatelja iz 100 klubova iz Austrije, BiH, Češke, Hrvatske, Njemačke, Poljske, Slovačke, Slovenije i Srbije. Natjecanje se odvijalo u borbama i katama, pojedinačno i ekipno, od najmlađeg uzrasta pa do seniora. Karate klub Finida iz Poreča odlično je predstavio Aleksandar Majkić, koji je nastupio u katama u kategoriji U12 učenici, te za svoj matični klub osvojio brončanu medalju.
1: Vremenska prognoza.
0: Djelomice, mjestimice i pretežno sunčano, poslije podne i navečer su uz jači razvoj oblaka lokalno mogući pljuskovi, uglavnom u unutrašnjosti Hrvatske. Vjetar većinom slab, a na Jadranu do umjeren sjeverozapadni i zapadni. Najviša temperatura zraka većinom od 21 do 26 Celzijev stupanj u cijeloj Hrvatskoj.
2: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
3: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

0: glazba na dvije frekvencije. Radio Centar 89.6
1: i 93.6.
0: Radio

adesso siediti su quella seggiola. Stavolta ascoltami.

0: Marketing Radio Centra. Već 50 godina mjesto gdje se zlato pretvara u uspomene. U zlatarni Miravršćak, smještenoj u ulici Frane Glavinića, najcvjetnijoj ulici u gradu, svaki komad nakita nosi priču, vašu priču, ručno izrađeni s pažnjom, povjerenjem i posvećenošću svakom klijentu, jer zlato nije sve ono što sjaji, nego ono što ostaje. Telefon 052 431 909, radno vrijeme od 8 do 13 i od 16 do 20 sati, subotom od 8 do 13, zlatarna Miravršćak.
1: Marketing Radio Centra. Naša reklama, vaš poslovni uspjeh. Info telefon 052 451 234 ili email marketing@radiocentar.hr.

0: Marketing Radio Centra.
1: Oj, ministra, lipa mala, i opet si nam se tornala.
2: Ni mala, ma se tornala. Kako je vajkovo doba lita, ministra se vraća da stepli naša srca i duše. Alora, upljaknite se, regulajte i parižajte. Od 8. do 10. maja svi u Poreč. Fešta u selu, najveća smotra vina Istre, a i dosta šire održava se kako je vajka u Žatki u Poreču. Tamo ćete vidjeti čuda starih pretilja, a i novih bude. Ministra spaja ljude. I dalje će biti i činčini, guckuci, činčin, činiti ćemo lipka žin. Ministra, Žatika Poreč, od 8. do 10. svibnja.
3: Tražite vrhunski građevinski materijal?
4: Posjetite trgovinu Altum, vašu destinaciju za gradnju i uređenje doma.
3: Što nudimo?
4: Široku i raznovrsnu ponudu. Boje lakove koje bude kreativnost preko materijala za savršeni roštilj, do svega što jamči sigurnost, dugotrajnost i besprijekoran izgled vašeg projekta. Kod nas pronaći ćete samo povjerenje i pouzdane materijale za svaku vašu ideju. Sve informacije i stručne savjete potražite u trgovini Altum.
3: Za vrt, kuću i alat pravi, Altum je uvijek tu, u tvojoj glavi.

0: radio izvješće Hrvatskog autokluba. Stanje na cestama.
1: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Na većini cesta vozi se bez poteškoća uz povoljne vremenske uvjete. Na Istarskom ipsilonu sa riječke strane danas od 15 sati do sutra u 15 sati zbog radova će biti zatvoren ulazni krak čvora Matulji iz smjera Istre prema Zagrebu i izlazni krak čvora Matulji iz smjera Zagreba prema Istri, te dionice između čvorova Veprinac i Matulji. Obilasci su za osobna vozila državnim i županijskim cestama preko Opatije, a za teška teretna vozila u smjeru Istre preko Opatije i čvora Pazin Zapad, te u smjeru Rijeke preko čvora Vranja i Opatije. Povremeno je pojačan putnički promet na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom i Srbijom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.

0: Marketing Radio Centra. Istarska kreditna banka UMAG povećala je kamatu na štednju na 1,50% za oročenja na 12 mjeseci. Dajte svoje štednji dodatni poticaj jer ovog proljeća vaša štednja raste brže. Saznajte više u poslovnicama ili na ikb.hr. Istarska kreditna banka UMAG.
1: Želiš biti dio tima Policijske uprave Istarske? Zanima te što sve policija radi ili kako se zaštititi? Dođi onda na Dan otvorenih vrata policije u utorak 12. svibnja od 11 do 13 sati na parkiralište Policijske uprave Istarske. Plavci su pripremili brojne sadržaje, pokazne vježbe rukovanja oružjem, borilačkih vještina i poznate inspektorice Bele koja otkriva drogu. Tu su i posebni gosti, specijalci iz antiterorističke jedinice Lučko, najspremniji, obučeni za najteže zadaće, izvešće vježbu s policijskim helikopterom. Dođi i uživaj u pokaznim vježbama, isprobaj policijsku opremu i saznaj sve što te zanima o policijskom pozivu.

0: Marketing Radio Centra.
1: Tražite vrhunski građevinski materijal?
2: Posjetite trgovinu Altum, vašu destinaciju za gradnju i uređenje doma.
1: Što nudimo?
2: Široku i raznovrsnu ponudu. Boje lakove koje bude kreativnost preko materijala za savršeni roštilj, do svega što jamči sigurnost, dugotrajnost i besprijekoran izgled vašeg projekta. Kod nas pronaći ćete samo povjerenje i pouzdane materijale za svaku vašu ideju. Sve informacije i stručne savjete potražite u trgovini Altum.
1: Za vrt, kuću i alat pravi, Altum je uvijek tu u tvojoj glavi.
0: Marketing Radio Centra. Naša reklama, vaš poslovni uspjeh. Infotelefon 052 451 234 ili email marketing@radiocentar.hr.

Još jednom pozdrav svima vama, dragi slušatelji koji se nalazite na našim valovima 89.6 i 93.6 MHz. Sunčano i toplo, tako možemo reći da za današnji dan. Još uvijek temperatura je negdje 22 stupnja Celzija. Tlak zraka 1014 hektopaskala, vlažnost oko 70%. Promet slabijeg intenziteta, međutim oko dvorane Žatika zbog manifestacije Vinarske, tamo se malo više automobila nalazi i će se i nalaziti i kretaće se onuda po onim cestama od dvorane Žatika prema gradu i na druge relacije, tako da imajte u vidu i tamo malo gušći promet koji je sada očekuje se i dalje. Što se tiče ostalih cestovnih pravaca u nas, ima određenih također događanja na Istarskom ipsilonu s riječke strane do sutra 10. do 15 sati. Zbog radova zatvoren je ulazni krak čvora Matulji smjera Istre i Pule za smjer Zagreb i izlazni krak čvora Matulji smjera Zagreba za smjer Istra Pula, kao i dionica Veprinac Matulji. Za osobna vozila između čvora Matulji i Veprinac državnim i županijskim cestama preko Opatije se vozi. A i dalje ne vozi se, dakle, od Vabrige prema Staru, to jest od Červara prema Vabrigi, pardon. Od Vabrige prema Taru se može, dakle, ali od Poreča prema Taru morate ići obilazno ili preko Labinci ili preko Perci. Isto tako Červar Sveta Ana, dakle ona dionica od Starog Červara prema Novom Červaru, jedan dio se radi. Gdje god da se radi, imajte u vidu privremenu signalizaciju da je uočite na vrijeme. Što se vremena tiče, sutra da vidimo kako će biti. Pretežno oblačno, ali bez oborina, iako smo bili najavljali neke oborine, jugo-jugoistočni vjetar, temperature do 20 stupnjeva Celzija, govorimo za nedjelju. Neke oborine možemo očekivati malog intenziteta tek u ponedjeljak. Do tada ćete morati zalijevati svoje cvijeće.

volim ni zanesenjak svojih poema spog jedne žene.

0: Lokalne vijesti.
1: U Brestu na području općine Lanišće više od 150 članova IDS-a obilježilo je Dan Europe i Dan pobjede nad fašizmom, druženjem, planinarenjem i prigodnim programom koji je okupio članove iz svih dijelova Istre, Liburnije i Kvarnera. Program je započeo pozdravnim govorima, a predsjednik IDS-a Loris Pešurić podsjetio je kako se 9. svibnja obilježava kao spomendan kojim se odaje počast žrtvama Drugog svjetskog rata, te istaknuo: "Posebno mi je drago vidjeti ovoliko članova danas ovdje iz svih dijelova Istre, kako Liburnije i Kvarnera. Upravo ovakva okupljanja pokazuju snagu, povezanosti ljudi i vrijednosti koje IDS njeguje kroz generacije", poručio je Pršurić. Posebnu poruku poslali su mladi članovi IDS-a Sara Mužina, Anes Šabanović i Ivan Mejak, koji su kroz 3 osobne priče naglasili kako Istra mora ostati prostor, prilika za mlade ljude, mjesto u kojem mogu ostati raditi, stvarati i sa ponosom graditi svoju budućnost. Okupljenima su se obratili i Dalibor Petohleb, predsjednik zajednice podružnice IDS-a Buzeštine, i Tomislav Čendak, predsjednik podružnice IDS-a Lanišće, izraživši zadovoljstvo velikim odazivom ljudi u Brestu i obnovom djelovanja IDS-a na području Lanišća, gdje je nakon 12 godina ponovo konstituirano predsjedništvo podružnice. Nakon programa delegacija kluba žena IDS-a položila je vijenac kod spomenika prvoj konferenciji AFŽ-a za Istru, pored naselja Rašpor, dok je druga delegacija, predvođena predsjednikom Pešurićem, položila vijenac u Brgucu, simbolu antifašističke borbe u Istri i jednom od glavnih centara Ustanka naroda Istre.
2: Ovogodišnja 23. drvno-tehnološka konferencija, koja se u Opatiji održava 11. i 12. 5. pod pokroviteljstvom predsjednika Vlade Republike Hrvatske Olega Butkovića, kao i Hrvatskog sabora, odnosno Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i ribarstva te Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine, očekuje se sudjelovanje predstavnika Hrvatskih šuma, brojnih sektorskih tvrtki i različitih sektorskih asocijacija iz Republike Hrvatske i Europske unije, stoga se u hotelu Royal i ove godine okuplja više od 100 sudionika na temi šume baziranog sektora. Ovogodišnju konferenciju aktivno podržavaju HBOR, Fakultet šumarstva i drvne tehnologije, Grad Opatija, Turistička zajednica Grada Opatije, Hrvatski savez udruga privatnih šumovlasnika i Hrvatski inženjerski savez. U 2026. godini šumarska, drvoprerađivačka i pilanska industrija u Republici Hrvatskoj i Europskoj uniji i dalje se bore s vrlo izazovnim okruženjem koje karakteriziraju krhko, sporo oporavljajuće tržište, visoki operativni troškovi te sve prisutni propisi o zaštiti okoliša na razini Republike Hrvatske i Europske unije. Sektorski analitičari unatoč lošim statistikama očekuju određenu stabilizaciju potražnje i dodatne pomake na europskom i globalnom tržištu. Sajam namještaja u Milanu iz travnja ove godine nije označio veći povratak narudžbi, a u isto vrijeme susreće se sa sve neizvjesnim poslovnim okruženjem koje je svakodnevno podložno velikim promjenama i oscilacijama. Turistička zajednica Kaštelir Labinci sudjelovala je na 7. Međunarodnom kongresu o ruralnom turizmu, koji se od 6. do 9. svibnja održavao u gradu Rabu, gdje su Kaštelir Labinci predstavljeni kao destinacija dobitnica prestižnog priznanja UN Best Tourism Villages 2025. Predstavljanje je moderirala Irena Grdinić, voditeljica predstavljanja nagrađenih projekata UN Best Tourism Villages, a uz predstavnike Kaštelir Labinaca sudjelovali su i Nedim Jašić, viši stručnjak za projekte Svjetske turističke organizacije, Minja Kovačević, Šurlan iz turističke organizacije Banja Luke za destinaciju Krupa na Vrbasu iz Bosne i Hercegovine, Nina Brdar, plesnik iz centra Rinka i Zavoda za turizam i trajnostni razvoj Solčavskega za slovensku Solčavu, te Mirjana Puškarić, gradonačelnica grada Slunja, destinacije koja je ovo priznanje osvojila 2023. godine. Kaštelir Labince je predstavila Linda Grebac kroz priču o razvoju destinacije koja njeguje autentičnost, lokalnu zajednicu, tradiciju i održivi pristup turizmu. Direktorica turističke zajednice Kaštelir Labinci Linda Grebac poručuje: zahvaljujemo organizatorima na pozivu i prilici da predstavimo našu destinaciju kao primjer dobre prakse održivog razvoja ruralnog turizma. Ponosni smo što je Kaštelir Labinci u prilici potvrditi kako je jedna ruralna sredina uz kvalitetnu viziju razvoja, zajedništvo i očuvanje novih i svojih vrijednosti može postati međunarodno prepoznata, brendirana i nagrađena destinacija.
1: Poljoprivredna zadruga Maslinari Istre nastavlja svoj pobjednički niz na svjetskoj sceni. Nakon nedavnog uspjeha u New Yorku, njihovo najnovije ekološko ulje Confine Eco triumfiralo je u Njemačkoj, osvojivši platinastu medalju na natjecanju u Berlinu u kategoriji Sensory Organic. Platinasta medalja u Berlinu dodjeljuje se isključivo uljima koja su postigla ocjenu od 96 do 100 bodova, što predstavlja sam vrh svjetske piramide kvalitete. Nagrađeni blend sorte Frantoio Lecino e Pendolino, stručni žiri opisao je kao ulje intenzivne voćnosti i iznimne senzorske čistoće. Iz poljoprivredne zadruge Maslinari Istre poručuju da njihova posvećenost ekološkim praksama i očuvanju tradicije se isplatila i na ovaj način. Confine Eco nije samo proizvod, to je, kažu, filozofija povratka prirodi i suradnje naših lokalnih maslinara. Ovaj uspjeh isto tako dodatno učvršćuje poziciju Istre kao vodeće regije za proizvodnju premium ekoloških maslinovih ulja, dokazujući da se uz najstrože standarde prerade mogu postići rezultati koji oduševljavaju svjetske stručnjake.
2: Umjetnička škola Poreč slavi dan škole velikim koncertom u kazalištu uz goste iz Zagreba. Ovom prilikom pozivaju građane, roditelje i ljubitelje glazbe na svečani koncert povodom proslave dana škole. Koncert će se održati u utorak 12. svibnja s početkom u 18 sati u kazališnoj dvorani Pučkog otvorenog učilišta Poreč. Ovaj koncert kruna je predanog rada koji traje mjesecima. Iz svake minute nastupa stoje dani i tjedni marljivog vježbanja, ustrajnosti i ljubavi prema umjetnosti. Ponosni su iz glazbene škole na ogroman trud svih učenika i učitelja koji su s velikim entuzijazmom pripremali ovaj bogat program kako bi utorak svi zajedno uživali u vrhunskoj glazbi. Posebnu radost ove godine donose gosti iz Zagreba, učenici i kolege iz glazbenog učilišta Eli Bašić, koji će svojim nastupom dodatno uveličati proslavu i osnažiti prijateljstvo škola učilišta Eli Bašić, koji će svojim nastupom dodatno uveličati proslavu i osnažiti

0: Vijesti i sport.
1: U subotu i nedjelju 2. i 3. 5. u austrijskom Mittersillu održan je Eurocup 2026 međunarodni karate turnir. Na turniru se natjecalo 970 natjecatelja iz 100 klubova iz Austrije, BiH, Češke, Hrvatske, Njemačke, Poljske, Slovačke, Slovenije i Srbije. Natjecanje se odvijalo u borbama i katama, pojedinačno i ekipno, od najmlađeg uzrasta pa do seniora. Karate klub Finida iz Poreča odlično je predstavio Aleksandar Majkić, koji je nastupio u katama u kategoriji U12 učenici, te za svoj matični klub osvojio brončanu medalju.
0: Vremenska prognoza.
2: Do kraja dana očekuje nas vedro i suho vrijeme. Temperatura zraka tijekom noći spustit će se na plus 14. Sutra nas očekuje promjenjivo i oblačno vrijeme, puhaće istočnjak i sjeveroistočnjak, u drugom dijelu dana doći će do jačanja na oblake, temperature zraka kretaće se od 15 do 20 stupnjeva Celzija. Sitna kiša moguća je tijekom noći u unutrašnjosti Istre, kada će se vjetar promijeniti na jugoistočnjak.
3: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
4: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

Poštovani slušatelji, dobrodošli na valove radiocentra Studija Poreč. Vrijeme je za ovo tjednu emisiju Glazbeni vremeplov. Slušat ćemo pjesme s kraja 70. i početka 80. godina. Započinjemo s pjesmom Good Times grupe Chic, koju su objavili krajem 79. u lipnju. Pjesma potiče sa albuma Risk, a radi se o njihovom trećem studijskom albumu koji je objavljen 79. Inače, pjesma Good Times nalazi se na listi 500 najboljih pjesama svih vremena koju je objavio časopis Rolling Stone. Pjesmu su zajedno producirali članovi grupe Chic, Bernard Edwards i inače slavni producent Nile Rodgers. Slušamo pjesmu Good Times, oni su Chic.

Nastavljamo emisiju Glazbeni vremeplov pjesmom In the Navy grupe Village People. Pjesma je skinuta sa njihovog albuma Go West, 4. studijskog albuma koji je objavljen u ožujku 79. S albuma je skinuto samo 2 singla, a prvi singl bila je pjesma In the Navy. Pjesma je u eter puštena 17. ožujka 79. Produkciju je radio Jacques Morali. Zanimljivo je da je ova pjesma bila zadnji top 10 hit za ovu grupu u Sjedinjenim Američkim Državama. Slušamo In the Navy, oni su Village People.

Na valovima Radio Centra slušate emisiju Glazbeni vremeplov. Slijedi pjesma I Can't Stand the Rain, ali ne original iz 73. od pjevačice Ann Peebles, već verzija grupe Eruption, koja je objavljena u siječnju 78. Pjesmu su producirali Frank Farian i Rainer M. Erdhart. U konačnici ova pjesma je postala najveći hit grupe Eruption, dosegnuli su broj 1 u Belgiji, Australiji i Novom Zelandu, a upali su u top 10 većine top lista na svijetu. Poslušajmo I Can't Stand the Rain i grupu Eruption.

Frank Farian bio je menadžer grupe Eruption koje smo upravo čuli, ali također i menadžer puno poznatije grupe Bonnie M, koju ćemo sada čuti u pjesmi Malaika. Pjesma je kao single objavljena u lipnju 81. Frank Farian je i producent. Inače, pjesma Malaika bio je njihov prvi single njihovog petog studijskog albuma Bononos, koji je objavljen 81. Inače, pjesma Malaika poznata je još od 41. kada su je pjevali u Keniji, a u kasnijem periodu mnogi su izvođači obrađivali ovu pjesmu, pa je poznatija pjesma grupe The Hep Stars iz 67. Idemo čuti verziju od Bonnie M, slijedi Malaika.

Na valovima Radio Centra slušate emisiju Glazbeni vremeplov. Ulazimo u 80. a čućemo sada pjesmu One of Us od Abe. Pjesma je u obliku singla objavljena krajem 81. a skinuta je sa albuma The Visitors, 8. studijskog albuma od Abe koji je objavljen u studenom 81. Producenti su bili članovi grupe Benny Anderson i Björn Ulvaeus. Sa tog albuma skinuto je ukupno 7 singlova, a pjesma One of Us bila je u konačnici posljednji veliki hit grupe ABBA i zadnji broj 1 hit single. Slušamo One of Us, oni su ABBA.

Krajem 1980. godine u prodaju je pušten single grupe Spandau Ballet To Cut a Long Story Short. Pjesma potječe sa njihovog albuma Journeys to Glory, debi albuma grupe Spandau Ballet koji je objavljen u ožujku 81. Produkciju je radio Richard James Burgess. Pjesma To Cut a Long Story Short u konačnici je postigla veliki uspjeh, prvenstveno zato što je dobila potporu BBC Radija 1. Album je u konačnici prodan u preko 100.000 primjeraka samo u Velikoj Britaniji, što se za debi album smatralo velikim uspjehom. Slušamo Spandau Ballet i njihov prvi single To Cut a Long Story Short.

I za kraj emisije Glazbeni vremeplov, tu je britanska grupa Wham, iz koje je kasnije izašao George Michael. Wham su objavili svoj debut single Wham Rap, Enjoy What You Do, u lipnju 82. A pjesma je skinuta sa njihovog debut studijskog albuma Fantastic, koji je objavljen pred ljeto 83. Produkciju su radili uz George'a Michaela, Steve Brown i Bob Carter. Bila je to prva pjesma koju su zajedno napisali George Michael i Andrew Ridgely nakon što su otišli iz svog prethodnog benda The Executive. I uz pjesmu Wham Rap, Enjoy What You Do i grupu Wham, mi se opraštamo od vas, dragi slušatelji. Zaključujemo emisiju Glazbeni vremeplov. Moje ime je Feodor Božinović. Ostanite i dalje uz valove Radio Centra, studija Poreč. Lijep pozdrav i do slušanja.

0: 20 sati.
1: Hrvatski radio. Prvi program. Vijesti.
0: Burne subote u Zagrebu. Dan su obilježila čak tri događaja označena visokim rizikom. Dva su završila. Hod za život, bez izgreda i utakmica Dinamo Hajduk u kojoj je pobjedu s 2-0 odnio Dinamo. Prije, za vrijeme i nakon utakmice privedeno je ukupno 46 osoba. Treći događaj još traje. Program trnjanskih kresova na Savskome nasipu u povodu Dana pobjede nad fašizmom. Organizator kresova uz potporu grada predstavnici su mreže Antifašistkinja Zagreba. Već su prije poručile da se ove godine dolaskom na nasip pruža izravan otpor državnoj politici normalizacije ustaštva. No protivnici te priredbe također su se okupili pod motom recimo ne proslavi ubojice naših predaka i trnjanskim kresovima i prosvjede protiv veličanja komunizma i komunističkih zločina nad Hrvatima, a preko trnjanskih kresova. Na Savskom nasipu sve prati naša Aleksandra Funes. Aleksandra, nadam se da i dalje sve prolazi mirno pod paskom policije, kako si javila u našem dnevniku u 19 sati, a jesu li u međuvremenu zapaljeni kresovi i što se još očekuje u ostatku večeri?
2: Dobro večer, je ovdje sve protječe mirno, dakle na Zagrebačkom trnju, na lijevoj obali Save, upaljeno je 5 kresova, odnosno 5 tornjeva složenih od cjepanica. Sve kao što sam rekla, protiče u najboljem redu bez ikakvih incidenata. Tek je nekolicina protivnika trnjanskih kresova, oni zvižduću, poručuju nešto neartikulirano putem megafona, pa malo stanu, valjda da se odmore, pa onda iz početka uz mahanje zastavama, ali je sve to izvan ograđenoga prostora kojega čuva policija. I za te ograde više je, rekla bih, tisuća ljudi, odnosno od djece do starijih osoba, i sve se doima nekako poput ležernijeg piknika uz glazbu. Inače, trnjanski kresovi obilježavaju oslobođenje Zagreba 1945. Kao što si već rekla, ta je manifestacija prvi put pokrenuta 1978. i održavala se sve do 1989. godine. Ponovno se trnjanski kresovi održavaju od 2015. Tek zadnjih godina oko njih se lome politička koplja i održavaju prosvjedi. Ljudi se ovdje druže, za sad i pretpostavljam nakon što ti kresovi izgore uz još malo glazbe polako će se i razilaziti.
0: I nadamo se da će ostati mirno i do kraja večeri. Hvala ti lijepa, Aleksandra, na uključenju u vijesti. Sa Savskoga nasipa javila nam se kolegica Aleksandra Funes. A Hod za život održao se pod geslom "Prvi korak je zakon, život je dar, zaštitimo ga pravednim zakonom". Povorku je došao poduprijeti i ministar demografije Ivan Šipić.
3: Lijepo je vidjeti ovoliko mnoštvo mladih obitelji, a kao što znate, upravo ovo novo ministarstvo je itekako snažno dalo potporu i majčinstvu i očinstvu i sa mjerama koje nitko u Europi na ovaj način trenutno nema. Mi šaljemo jasnu poruku da želimo Hrvatsku punu djece, punu života, punu obitelji.
0: Na Hodu za život bio je i pjevač Marko Perković-Thompson, koji je na kraju i zapjevao. Iz grada su poručili da nije bio prijavljen kao izvođač, odnosno na popisu koji je organizator dostavio javnoj ustanovi priroda grada Zagreba, koja upravlja parkom Zrinjevac. Evo kako je tu činjenicu, ali i prosvjede protiv trnjanskih kresova, komentirao zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević.
4: Ono što mi smeta su zapravo lažiranje popisa izvođača, ali dobro, Hoda za život će sigurno biti sljedeće godine jer je dozvoljava policija i u tom smislu tu ništa nije sporno. E sad što se tiče različitih dozvola grada Zagreba, to ćemo još vidjeti. Nije bilo godinama nikakvih protuprosjeda, nikome to nije smetalo, grad Zagreb je isto tako bio pokrovitelj, a sad odjednom u ovih zadnjih nekoliko godina smeta. Moje pitanje je zašto?
1: Vijesti.
0: Rođendan je Europske unije. Zagreb ga je proslavio cjelodnevnim programom uz poruku da nas, unatoč mnogobrojnim izazovima, upravo sport i zajedništvo najbolje povezuju. Gotovo 3/4 građana Europske unije, njih 72%, smatra da je članstvo u toj zajednici pozitivno za njihovu zemlju. A u Hrvatskoj je taj postotak još veći, 79%. Pokazuje to novo istraživanje Eurobarometra. Većina Evropljana smatra da Unija ima stabilizacijsku ulogu u sadašnjem geopolitičkom kontekstu, te podupire zajedničku obrambenu i sigurnosnu politiku. Veliku potporu od 74% evropski građani daju i zajedničkoj valuti euru.
5: Vrijeme.
0: Sutra prije podne sunčano, zatim na oblake i pljuskovi s grmljavinom najprije u unutrašnjosti, a onda i na Jadranu. Vjetar umjeren jugozapadni, na moru jugo, u Dalmaciji navečer jako. Temperatura između 21 i 26 stupnjeva. Čuli ste vijesti. Tonska realizacija Josip Kerin, uredila Irena Dizdarević.
6: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

0: slušate Top 20 Radio Centra.
1: Poštovani slušatelji, dobrodošli na valove Radio Centra, studija Poreč. Krećemo sa ovotjednim stranim Topom 20 Radio Centra, 1639. je po redu. Slijedi 20 pjesama i dva nova prijedloga, a čućemo ovoga puta i dva nova ulaza i dva direktna ulaza. Iz prošlotjedne top liste ispalo je 4 pjesme, a to su Zayn, Sideways, zatim Calvin Harris i Kasabian Release the Pressure, ispala je Olivia Dean s pjesmom So Easy to Fall in Love i Bob Sinclair i Kisa u pjesmi I Can't Wait. 8 punih tjedana proveli su u top listi, to je skoro pa 2 mjeseca. Krećemo sa ovotjednom top ljestvicom, 20. mjesto, odmah prvi novi ulaz, tu je britanska grupa Muse i njihov najsvježiji single koji najavljuje novi studijski album Cryogen, se zove pjesma, ili se to možda čita Cryogen, nisam siguran, slijedi grupa Muse.
2: Number 20.
3: New entry.

0: Čuli smo Muse i pjesmu Cryogen ili Cryogen kao prvi novi ulaz na 20. mjestu. Na 19. prošlo tjedno 10. veliki pad za Miley Cyrus i njezinu baladu Younger You, peti je tjedan već u top listi Miley Cyrus.
1: Number 19.

Bila je to Miley Cyrus i pjesma Younger You na ovom tjednom 19. mjestu. Na 18. prošlo tjedno je 17. Tu su Duran Duran, Free to Love, nova pjesma, dva tjedna tek u top listi, Duran Duran.

Slušate strani Top 20 Radio Centra. Čuli smo 18. mjesto Duran Duran i pjesma Free to Love. Na 17. pad s prošlog tjednog 13. za njega, on je Sam Barber, Just a Kid je naslov pjesme, a 5 tjedana već je u top listi.

Bio je to Sam Barber i pjesma Just a Kid na otjednom 17. mjestu. Na 16. bez promjene, to je i prošlo tjedno 16. mjesto, tu su Meduza i pjesma Don't Wanna Go Home, 4 tjedna u top listi Meduza. Number 16.

0: Čuli smo pjesmu Don't Wanna Go Home izvođača Meduza na odjednom 16. mjestu. Na 15. mali pomak s prošle tjednog 14. za kombinaciju Marshmallow i Inji, Kissing My Friends, za 4. tjedan već u top listi Marshmallow i Inji.
1: Number 15.

0: Bili su to Marshmello i Ingie u pjesmi Kissing My Friends na ovom 15. mjestu. Na 14. prošli tjedno 12. tu su Take That i njihov aktualni single You're a Superstar, tri tjedna u top listi Take That.
1: Top 20.
2: Number 14.

Čuli smo Take That i pjesmu You're a Superstar na ovotjednom 14. mjestu. Veliki pad za prošlog tjednog četvrtog na ovotjedno 13. zabilježili su Miles Smith i Niall Horan, Drive Safe, naslov pjesme, 7 tjedana već u top listi. Number 13.

0: Bili su to Miles Smith i Niall Horan u pjesmi Drive Safe na odjednom 13. mjestu, a na 12. ćemo čuti ovo tjedni prvi direktni ulaz. To je Olivia Rodrigo i njezin novi single zove se Drop Dead.
1: Number 12.
2: New entry.

Čuli smo ovo tjedni prvi direktni ulaz na 12. mjestu Olivia Rodrigo i pjesma Drop Dead. Na 11. mjestu prošlo tjedno je 8. Tu su Felixian i Kaskada u pjesmi Boy You Turn Me, 6. tjedan već u top listi. Number 11.

0: slušate Top 20 Radio Centra. 1, 2, 3, 4.
1: Poštovani slušatelji, stigli smo do polovice stranoga Topa 20 Radio Centra 1639. po redu. Slijedi nam ovo tjedni prvi novi prijedlog, ali prije toga ćemo se podsjetiti na izvođače koje smo do sada čuli. 20. mjesto, odmah prvi novi ulaz, Muse i pjesma Cry Again. 19. Miley Cyrus, 18. Duran Duran, 17. Sam Barber, 16. Meduza, 15. Marshmello i Inji, 14. Tech Dead, 13. Miles Smith i Niall Horan, 12. prvi direktni ulaz, Olivia Rodrigo i pjesma Drop Dead, 11. mjesto Felix Jan i Kaskada. Idemo sada čuti prvi novi prijedlog, tu je kombinacija Topic i Becky G, pjesma se zove Sorry Papi.

0: Čuli smo pjesmu Sorry Papi izvođača Topic i Becky G kao ovotjedni prvi novi prijedlog. Nastavljamo dalje sa 1639. stranim Topom 20 Radio Centra. 10. mjesto, prošlo tjedno 7. drži Robin Schulz, njegova pjesma zove se Embers. 5. tjedan već u top listi.
1: Now we'll dance.

0: Bio je to Robin Schulz sa pjesmom Embers na ovotjednom 10. mjestu. Na 9. veliki skok sa prošlog tjednog 15. Za njega on je Teddy Swims. Mr. Know It All se zove pjesma, 3 tjedna u top listi Teddy Swims.
1: Top 20. Number 9.

Bio je to Teddy Swims i pjesma Mr. Know It All na Otinom 9. mjestu, a na 8. pad sa prošlotjednog 1. tu je Madonna, I Feel So Free, prvi single s njezinog novog albuma koji će uskoro biti predstavljen u cijelosti. 3 tjedna s ovom pjesmom u top listi Madonna.

0: Number 8. Number 8.
1: Thanks for coming.

0: Bila je to Madonna s pjesmom I Feel So Free na ovotjednom 8. mjestu. Na 7. mjestu ćemo čuti ovotjedni drugi novi ulaz, zanimljiva kombinacija Pink Panteres i Zara Larsson. Pjesma se zove Stateside.
1: Number 7.
2: New entry.

Čuli smo ovo tjedni drugi novi ulaz na 7. mjestu Pink Panteres i Zara Larsson u pjesmi Stateside. Na 6. mjestu prošlo tjedno je 5. mali pomak za ovu zanimljivu kombinaciju Raje i Hans Zimmer, Click Clack Symphony 3 tjedna u top listi. Number 6.

0: Bili su to Raje i Hans Zimmer u pjesmi Click Clack Symphony na ovotjednom šestom mjestu. Na petom mjestu ćemo čuti ovotjedni drugi direktni ulaz. Kelani i Asher zajednička pjesma zove se Shoulda Never.
1: Top 20. New entry.
2: Number 5.

0: Bili su to Kelani i Asher u pjesmi Shoulda Never kao drugi direktni ulaz na ovotjednom petom mjestu. Na četvrtom mjestu prošlo tjedno je šesto, tu je Sabrina Carpenter i njezin aktualni single House Tour. Peti je tjedan u top listi s ovom pjesmom Sabrina Carpenter.
1: Number 4.

0: Poštovani slušatelji, ulazimo u sam vrh stranoga Topa 20 radio centra. Na četvrtom mjestu čuli smo Sabrinu Carpenter i pjesmu House Tour. Na trećem mjestu prošlo tjedno i drugo, tu su BTS i pjesma Swim, koja je već 6 tjedana u top listi.
1: Top 20.
2: Number 3.

Bili su to BTS i pjesma Swim na ovotjednom trećem mjestu, a na drugom skok sa prošlotjednog devetog za Sombara i njegov već drugi single sa albuma za koji još ne znamo kad će biti objavljen, dakle drugi studijski album od Sombara, Potential se zove pjesma, dva tjedna u top listi Sombar. Number two.

0: slušate Top 20 Radio Centra.
1: 1, 2, 3, 4. Poštovani slušatelji, pri kraju smo stranoga Topa 20 Radio Centra. Slijedi nam drugi novi prijedlog i nakon toga prvo mjesto. Ali prije toga ćemo se ubrzano podsjetiti na izvođače koje smo do sada čuli. Na 20. mjestu odmah prvi novi ulaz, Muse i Cry Again. Pa smo čuli Miley Cyrus, Duran Duran, Sam Barber, Meduzu, Marshmello Inji, Take That, Miles Smith i Niall Horan. Olivia Rodrigo je na 12. mjestu s novom pjesmom Drop Dead kao prvi direktni ulaz i 11. mjesto Felix Jan i Kaskada. Pa smo čuli prvi novi prijedlog, Topic i Becky G u pjesmi Sorry Papi. Nakon toga 10. mjesto Robin Schulz, 9. Teddy Swims, 8. Madonna, 7. drugi novi ulaz Pink, Panteres i Zara Larsson u pjesmi Stateside. 6. Raje i Hans Zimmer. 5. drugi direktni ulaz Kelani i Asher u pjesmi Should I Never. 4. Sabrina Carpenter, 3. BTS i 2. Somber. Idemo sada čuti drugi novi prijedlog. Tu je Niall Horan i pjesma Little More Time.

bio je to Niall Horan i pjesma Little More Time kao drugi novi prijedlog. I konačno evo nas na prvom mjestu gdje ćemo čuti prošle tjedno treće, pjesma koja je glavna tema novoga filma Vrag nosi Pradu 2. To su Lady Gaga i Doeci, pjesma se zove Runway, 4 su tjedna u top listi sa ovom pjesmom. I uz njih dvije, Lady Gagu i Doeci, zaključujemo strani Top 20 Radio Centra. 1639. po redu, moje ime Feodor Božinović. Ostanite i dalje uz valove Radio Centra, studija Poreč. Lijepi pozdrav i do slušanja. No matter what, no matter what. Number one, number one, number one.

My dimension.

left, right, left, right, left, right, left.